0: іспит, який матиме форму тесту з історії та конституційних цінностей. Наступним елементом має стати підтвердження лояльності. Вимога податкового резидентства буде гарантією того, що людина, яка хоче отримати польське громадянство, пов'язує свої життєві та економічні інтереси виключно з Польщею, зазначили у польському відомстві.
1: Україна.
0: Російський дрон влучив у житловий будинок в Кривому Розі. Відомо про двох загиблих та чотирьох постраждалих. Зокрема, постраждала 9-місячна дівчинка. Дитина перебуває у тяжкому стані, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Також до лікарні шпиталізували її маму у стані середньої тяжкості. Ще трьом жінкам медики надали допомогу на місці. Крім будинків приватного сектору, внаслідок російської атаки пошкоджені 3 багатоповерхівки. Міністерство освіти і науки скасувало обмеження на поновлення та переведення на денну форму навчання. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Обмеження, зумовлені мобілізаційними процесами, стосувалися і невійськовозобов'язаних здобувачів освіти. Зокрема, жінок, позбавляючи їх можливості навчатися там, де заочна форма не передбачена.
1: Вінниця.
0: У Вінниці триває набір до групи психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків через війну. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Вінсмарт-центр створюють такий простір для підлітків 11-16 років для того, щоб діти, які пережили втрату, змогли поспілкуватися з тими, хто їх розуміє. Записатися у групу можна до 19 травня за посиланням на фейсбук-сторінці Вінницької міської ради. Перед стартом проєкту психологи проведуть консультації з родинами. Говорить психологиня Вінсмарт-центру Марія Побережна.
2: Дітки, вони мають більш вразливу психіку, ніж дорослі, вона більш гнучка, і вони потребують нашої підтримки. Тому ця група була так нам вирішена, що ми її запустимо. Після того, як в нас пройшли 2 успішних групи підтримки жінок, які втратили чоловіків на війні, ми зрозуміли, що в них є діти. Ми звернули на це увагу і тому вирішили з Веронікою запустити цей проект. Це буде на базі нашого центру за проспектом Космонавтів. Ми спочатку ознайомимо, що буде на цих групах. І дуже важливо знайомити їх з тим, що таке взагалі горювання у дітей і специфіка цього горювання. Особливо, як ми бачимо, опікуни, які реєструють, так, матері або інші опікуни, вони також переживають горе. І тому такою психоосвітою вони розуміють, що з ними відбувається і що відбувається з їхніми дітьми. Ми прийдемося з ними по програмі, як можна підтримувати своїх дітей, що ми з ними будемо робити також.
0: Щотижневі зустрічі групи психологічної підтримки для дітей, які втратили батьків через війну, розпочнуться у Вінниці 26 травня. Вони відбуватимуться щовівторка о 16 годині за адресою проспект Космонавтів, 58. У мене ж все. Почуємось.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Верс мені очі, схожу на

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: 92,7 FM.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. У Замбії виявили ознаки майбутнього розколу Африки. У склі з місця ядерного вибуху знайшли невідомий кристал. Поява панцирів стала ключовим етапом, який дозволив рептиліям домінувати на планеті. Далі про це і не тільки докладніше. У Замбії вчені виявили ознаки можливого майбутнього розколу африканського континенту. Дослідники знайшли в термальних джерелах гелій та вуглекислий газ, які піднімаються безпосередньо з земної мантії крізь глибоку тріщину. Такий склад газів свідчить про активні тектонічні процеси в районі розлому Кафоя, що простягається на десятки кілометрів углиб. Хоча зараз сейсмічна активність у регіоні низька, вчені вважаються початковою стадією формування нової межі тектонічних плит. У далекому майбутньому цей процес може буквально розірвати частину Африки, змінивши картину світу. Окрім геологічних змін, регіон відкриває великі перспективи для видобутку геотермальної енергії та дефіцитного гелію. У зразках скла з місця першого в історії ядерного випробування Трініті вчені виявили унікальний мінерал. Раніше невідомий тип кларрату. Ця кристалічна структура з порожнистим каркасом утворилася в 1945 році, коли пісок пустелі миттєво сплавився з металевою вежею та мідними кабелями. Знахідку виявили всередині трінітиту – скоподібного матеріалу, що зберіг у собі сліди екстремального тиску та надвисоких температур перших секунд вибуху. Дослідники з'ясували, що атоми кремнію утворили своєрідну клітку, всередині якої застрягли атоми міді та кальцію. Це відкриття доводить, що ядерний вибух здатен створювати рідкісні структури, які практично неможливо отримати у звичайних природних чи лабораторних умовах. Крім історичної цінності, такі дослідження допомагають науковцям краще зрозуміти поведінку матерії в найкритичніших станах. Дослідники з'ясували, що перші рептилії почали розвивати захисну броню близько 300 мільйонів років тому, не лише для захисту від хижаків. Аналіз кам'янілості пареазаврів та інших ранніх тетраподів показав, що кісткові пластини, остеодерми, допомагали тваринам регулювати температуру тіла в мінливому кліматі. Окрім терморегуляції, така броня слугувала важливим депо для мінералів, зокрема кальцію та фосфору, необхідних для виживання під час посухи. Вчені вважають, що ці структури також зміцнювали скелет, дозволяючи першим наземним мешканцям краще витримувати навантаження від сили тяжіння поза водою. Еволюційний перехід до суходолу вимагав комплексної адаптації, де міцні покриви стали універсальним інструментом для виживання в агресивному середовищі. Таким чином, поява панцирів стала ключовим етапом, який дозволив рептиліям домінувати на планеті протягом мільйонів років. Чому ми стримуємо гнів на роботі, але вибухаємо вдома через дрібниці? Психологи пояснюють, префоральна кора мозку виснажується від постійного контролю емоцій серед чужих людей, і вдома цей фільтр просто вимикається. Близьких ми сприймаємо як частину своєї системи безпеки, тому будь-який дрібний конфлікт із ними мозок трактує як серйозну загрозу стабільності. Також діє окситоциновий парадокс. Гормон прив'язаності підсилює не лише любов, а й гостроту образи на дорогих нам людей. Часто це просто зміщена агресія, коли накопичений за цілий день стрес виливається на тих, з ким ми почуваємося в безпеці. Вчені наголошують, що такі реакції не завжди є ознакою поганих стосунків, а радше свідчать про важливість цих зв'язків для нас. Головне вчасно розпізнати справжню причину роздратування, щоб не переносити робочі негаразди на родину. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

твоїх сіянні, я бачу душу всю твою.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Форвард збірної Аргентини Ліонель Месі увійшов до розширеної заявки збірної на чемпіонат світу 2026 з футболу. World Boxing скасувала всі санкції для представників Білорусі. Український боксер Василь Ломаченко відновить боксерську кар'єру. Про це далі. Форвард збірної Аргентини Ліонель Месі увійшов до розширеної заявки збірної на чемпіонат світу 2026 з футболу. Про це повідомили на офіційному сайті Футбольної асоціації країни. Збірна Аргентини кваліфікувалася на Мундіаль завдяки перемозі у відборі Південної Америки на початку вересня 2025 року. Команда є чинною чемпіонкою світу після того, як у 2022-му здобула свій перший за 36 років титул турніру. Месі потрапив до попереднього складу збірної Аргентини, який налічує 55 футболістів. У разі, якщо форвард залишиться у підсумковій заявці, то цей мундіаль стане для нього шостим в кар'єрі. Всесвітня федерація боксу ухвалила рішення про припинення дії політики нейтрального статусу для атлетів, тренерів та офіційних осіб із Білорусі. Згідно з офіційним рішенням, скасування обмежень щодо Білорусі набуло чинності негайно. Водночас виконавчий комітет World Boxing підтвердив, що процедура нейтрального статусу продовжує діяти щодо представників Російської Федерації. Український боксер Василь Ломаченко відновить спортивну кар'єру. Про це повідомило видання The Ring з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, повернення Ломаченка відбудеться для престижних поєдинків, і 38-річний спортсмен не має наміру брати участь у підготовчих боях. Нагадаємо, що Ломаченко оголосив про завершення кар'єри в червні 2025 року. Причиною стали проблеми зі спиною, які супроводжували спортсмена. Після цього він майже рік відновлювався від ушкодження. Останнє в ринг Ломаченко виходив у травні 2024 року, коли в 11-му раунді переміг австралійця Джорджа Камбососа. У тому поєдинку українець став чемпіоном світу у легкій вазі за версією IBF та IBO. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. «Укренерго» ініціювало перегляд тарифів на передачу електроенергії. Крюківський вагонобудівний завод передав партію нових цистерн західній паливно-енергетичній компанії. У Британії пояснили, що умови підтримки українців наразі не змінюються. Про це слухайте далі. «Укренерго» ініціювало перегляд тарифів на передачу електроенергії та диспетчерське управління на 2026 рік. У компанії пояснюється зростанням валютного курсу, зменшенням прогнозованих обсягів передачі електроенергії та змінами на енергоринку. Наголошується, що перегляд тарифів потрібен для підтримки стабільної роботи енергосистеми, підготовки до зими та недопущення накопичення боргів на ринку електроенергії. Водночас, для побутових споживачів вартість електроенергії не зміниться. Київський вагонобудівний завод передав партію нових цистерн західній паливно-енергетичній компанії. Про це повідомила прес-служба заводу. Інвестиційна програма на купівлю рухомого складу складає 250-300 мільйонів гривень. Наразі в межах укладеної угоди Крюківський вагонобудівний завод виготовляє перші 30 вагонів цистерн для перевезення нафтопродуктів. У Британії пояснили, що умови підтримки українців наразі не змінюються. Місцеві ради Великої Британії після виборів планують переглянути участь у програмах розселення мігрантів. Водночас програма «Homes for Ukraine» продовжує діяти, а підтримка українців залишається чинною. Раніше повідомлялося, що британський уряд прагне розширити легальні шляхи міграції. Однак політичні зміни на місцях створюють нові умови для реалізації цієї стратегії. Наразі українці залишаються категорією біженців, чий статус захищений окремими законодавчими актами незалежно від політичної ситуації у конкретних округах. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу – це

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту. Камери ситуаційного центру міста зафіксували порушенням правил благоустрою. Понад 80 тонн вторсировини зібрали за рік учасники муніципального проєкту з сортування сміття. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці чоловік протягом кількох ночей вивозив стару плитку на сміттєвий майданчик для побутових відходів. За цей час він викинув близько 3 тонн будівельного сміття. Порушення правил благоустрою зафіксували камери ситуаційного центру. Згодом працівники муніципальної варти міста розшукали водія. Тож нічні рейси закінчилися для порушника штрафом. Мешканцям громади нагадують, що згідно з правилами поводження з побутовими відходами, будівельне сміття не можна складувати на звичайних майданчиках. Для вивезення великих обсягів будівельного сміття необхідно звернутись до комунального підприємства «Ековін». Невеликі обсяги можна самостійно здати до муніципального центру управління відходами. Вулиця Сабарівське, шосе, 7. У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту від перехрестя з вулицею Архітектора Ардинова до будинку номер 51 на вулиці Театральній. 16-17 травня на даній ділянці проводитимуть будівельні роботи, повідомляють на фейсбук-сторінці цілодобової варти міської ради. Водіям необхідно враховувати цю інформацію під час планування маршруту цими вихідними. Понад 23 тонни скла, 18 тонн пластику і 39 тонн паперу за рік зібрали та здали на переробку мешканці будинків, які долучилися до муніципального проєкту з сортування побутових відходів. Завдяки ініціативі 80 тонн сміття не потрапили на полігон, а підуть на переробку. Учасниками проєкту є мешканці 97 будинків Вінниці. Роздільний збір відходів організовано на 25 контейнерних майданчиках. Кошти, отримані від реалізації вторсировини, мешканці використовують для потреб будинків та проведення благоустрою території. Більше інформації про цей проєкт і про те, як долучитися до нього, дізнавайтеся на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: То над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці надають фінансову допомогу пораненим захисникам та захисницям. Пересувний мамограф «Квітка» продовжує виїзди у місцеві громади області. Мешканців Козятинської громади просять оцінити якість обслуговування у місцевому ЦНАПі. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці надають фінансову допомогу пораненим захисникам та захисницям. Кошти 10 тисяч гривень можуть отримати мешканці громади, які через травми на фронті більше місяця відновлюються у лікарнях. Подати заявку на отримання допомоги необхідно не пізніше, ніж через 90 днів з моменту поранення, написав у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Такі виплати вже отримали 120 військових. Деталі можна уточнити на сайті міської ради. Пересувний мамограф «Квітка» продовжує виїзди у місцеві громади області. Обстеження для жінок віком 40+, безоплатне. За наявності роздрукованого та наявного електронного направлення від сімейного лікаря. 14 і 15 травня пересувний мамограф працюватиме у Вапнярці. 18-19 – в Сутисках. Приїзд до громади орієнтовно о 10-й годині. Обстежитися можна буде в порядку живої черги, говорить директор Подільського центру онкології Сергій Перегончук.
2: Ранні виявлення онкологічних захворювань є відповідальність самого пацієнта. Насправді людина завжди вагається.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
2: Проводити саме профілактичний огляд. Коли тебе нічого не турбує, але раз в рік, будь ласка, заплануй візит до сімейного лікаря, прочитай або ж запитай в нього, які тобі потрібні провести додаткові методи обстеження, або ж звернутись одразу до лікаря-онколога, який таку саму інформацію надасть.
1: У Глуховецькій громаді мешканцям допомагають відновити помешкання, які зазнали пошкоджень унаслідок негоди. Сильний вітер пошкодив покрівлю будинків у Пляховій та Глухівцях, а також каплицю в селі Велике. Глуховецька селищна рада забезпечила постраждалих будівельними матеріалами. Мешканців Козятинської громади просять оцінити якість обслуговування у місцевому ЦНАПі. Як зазначається у дописі на фейсбук-сторінці Козятинської міської ради, важливо, щоб кожна людина отримувала якісні та доступні адміністративні послуги. Саме тому ЦНАП постійно покращує сервіс. Дати оцінку роботі працівників Козятинського ЦНАПу можна, відсканувавши QR-код, який розміщений на фото. Кожен відгук буде уважно опрацьований. У мене ж все. Почуємось.
5: Над Богом. Перемога починається з кожного з нас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго-доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто на Двогому» студії Кристин Колтранок. Це завжди про новий початок, новий день, новий настрій і маленькі приводи зробити цей день ще кращим. І найкраще починати у щось приємно та цікаво. Тож відкриваємо наш календар і дивимося, що нам може принести радість. Адже сьогодні у наш четвер, 14 травня 2026 року, світ визначає чимало цікавих і незвичних свят, якими і ми можемо наповнити свій день. Тож давайте детальніше. Сьогодні в нас день народження вазеліну, день смішних нісенітниць, день ввічливості у США, день танцю як курча, день печива з пахлавою, день національного маршу «Зірки і смуги назавжди», день об'єднання в Ліберії, день охорони азіатських буйволів, день інженера і день народження короля у Камбоджі. Ось такі цікаві незвичні свята визначають сьогодні у світі. Хто сказав, що для гарного настрою потрібен особливий привід? Можливо, саме сьогодні той день, коли варто дозволити собі маленьке святкування. Обирайте, яке вам свято по душі, і робіть це ранок теплішим разом із нами. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, зараз на нашій кухні готуємо неймовірні яйця в авокадо, запечені з беконом. Що ж нам потрібно для цієї страви? Нам потрібно авокадо 2 штуки, 4 яйця, бекон 80 грам, сіль, чорний перець за смаком і також зелень за смаком. Як ж приготувати наші неймовірні запечені яйця в авокадо? Розрізати потрібно авокадо навпіл і видалити кісточку. Якщо заглиблення виявилося надто маленьким, акуратно потрібно витягнути трохи м'якоті ложкою, щоб яйце не витекло за край. Вибирайте плуди середньої м'якості, щоб вони тримали форму. До кожної половинки вилити по одному яйцю. Найзручніше спочатку розбити його до окремої чашки, а потім акуратно пролити всередину авокадо, щоб жовток залишився цілим. Посолити, поперчити і трішки додати свіжомеленого перцю. Бекон нарізати невеличкими шматочками та розподілити зверху. Запікати десь 180 приблизно 15-20 хвилин за 180 градусів. Білок має повністю схопитися, а жовток залишитися рідким, адже саме він надає страві вершкової тої текстури. Перед подаванням потрібно посипати свіжою зеленою. І все, наші неймовірні яйця в авокадо запечені з беконом готові. Всього лише 15-20 хвилин вашого часу і неймовірно сніданок готовий. Тож готуйте всім смачного.
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2/2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 1260. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

зараз про погоду. Що ж очікувати на продовження? Зранку очікується від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. В день від плюс 14 до плюс 17. Увечері від плюс 17 до плюс 14 градусів тепла. Вранку вранці нас очікується ясна погода без опадів. В день мінлива, хмарність з проясненнями, без опадів. Увечері також буде мінлива, хмарність з проясненнями і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День тільки починається, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. У нашій традиційній рубриці «Гороскопу» дізнаємо, що підготували зірки для кожного знаку зодіаку сьогодні. Тож давайте детальніше. Овен, четвер відкриє розмову, яку ви самі ж уникали останніми днями. Не шукайте ідеальних слів, просто почніть говорити і потрібно знайдеться у процесі. Телець, відчуєте спокусу погодитися з чимось лише тому, що людина наполягає, не тому, що ви справді згодні. Розпізнайте цей момент і не підписуйтеся під чужою правотою заради тиші. Близнюки, четвер принесе інформація, яка суперечитиме всьому, що ви вірили. Не відкидайте одразу і не сприймайте сліпо. Дайте собі час, бо саме сьогодні поспішний висновок довго коштуватиме. Раки, з'явиться можливість зробити щось для себе, але внутрішній голос одразу почне шукати виправдання, чому це зайве або передчасне. Не слухайте його сьогодні, просто зробіть. Леви, хтось сьогодні буде очікувати від вас підтримка у справі, з якою ви внутрішньо не згодні. Підтримайте людину і підтримати її рішення – це різні речі. Перше можна, друге – не обов'язково. Діва, четвер відкриє помилку, яку зробили раніше і вважали вже непоміченою. Не тікайте від неї у виправдання. Визнайте, виправте і рухайтеся далі. Весь цей процес займе менше часу, ніж тривога навколо нього. Терези, відчуєте бажання зробити щось приємне для когось не тому, що треба, а просто так. Не шукайте приводу, не чекайте слушного моменту. Цей порив сьогодні цінніший за будь-який запланований жест. Скорпіон, четвер покаже, хто з вашого оточення справді радіє вашим успіхам, а хто лише робить вигляд. Не влаштовуйте перевірок і не шукайте зради там, де є просто різниця у щирості. Стрілець, прийде ідея, яка вимагатиме від вас не ентузіазму, а терпіння і методичності. Саме ці якості сьогодні вирішать більше, ніж будь-яка імпровізація. Обіцяйте собі пройти ви шлях, а не лише яскравий початок. Козероги, хтось попросить вас прийняти рішення за нього. Не робіть цього, навіть якщо знайдете правильну відповідь. Чужі рішення прийняти вам позбавить людину досвіду, якої зараз не вистачає. Водолій, четвер відкриє вас розбіження між тими, які сприймають вас інші, і тим, ким ви є насправді. Не поспішайте виправляти чуже уявлення. Спочатку запитайте себе, а чи правда те, що я знаю про себе сам. І наостанок, риба, відчуєте втому не від роботи, а від необхідності постійно виправдовуватися перед оточенням. Це виснажує більше, ніж будь-яке завдання. Сьогодні дозвольте собі не пояснювати нікому нічого. Ось то, що нам радять зірки на цей день, як скористатися цими підказками, вирішувати вам. А ми продовжимо вже за кілька хвилин, тож не перемагайтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз трішки про новини шоу-бізнесу. Шакіра влаштувала одне з наймасштабніших шоу у своїй кар'єрі, зібравши близько 2 мільйонів людей на безкоштовному концерті в Ріо-де-Жанейро. Подія відбулася в Ріо на пляжі в рамках світового туру і стала справжнім музичним рекордом року. Артистка поділилася емоціями в соцмережах, зазначивши, що була приголомшена масштабом публіки та силою спільної енергії. Під час концерту вона пригадала свій перший виступ у Бразилії у 18 років і наголосила на темі жіночої сили та витривалості. У програмі шоу пролунали її найвідоміші хіти, які змусили натовп співати разом. Атмосфера вечора, за словами співачки, стала нагадуванням про цінність моменту і силу музики, що об'єднує мільйони людей.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Лічманом В'ячеславом Олександровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Кордонський Володимир Михайлович. Оропай Павло Олексійович. Хушков Віктор Михайлович. Нілов Василь Олександрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
3: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а й для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Колд. І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Наталія Могилевська заінтригувала фанатів новим відео з репетиції, де показала атмосферу підготовки до майбутнього виступу. У ролику артистка разом із молодими танцюристами відпрацьовувала яскравий номер під свою пісню «Я покохала». Співачка підігріла цікавість фразою «Дещо цікаве», пообіцявши вже наступного дня показати продовження за кулісся. Підписники особливо звернули увагу на синергію між Могилевською та балетом, називавши їхню взаємодію на одній хвилі. Окремо фанати засипали артистку компліментами за стильний репетиційний образ, джинси та білу блузку, яке багато хто називає навіть кращим за сценічні костюми. Після концертів у Києві та Львові шанувальники все частіше говорять, що у Могилевської почався новий яскравий етап у кар'єрі. Dear God, I just

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У кожного є своє меже терпіння, особливо коли хтось вкотре паркується прямо на вашому газоні, так ніби це безкоштовна стоянка. От в Англії один чоловік настільки втомився від таких майстрів парковки, що вирішив з нього досить і придумав помсту рівня геніальної трошечки страшно. 64-річний Кевін Прінгл роками спостерігав, як водії заїжджають колесами на його траву, залишаючи після себе багнюку і глибокі сліди. Але замість сварок із сусідами чи нескінченних скарг він пішов іншим шляхом, винайшов спеціальний розумний паркан. З вигляду це звичайна біля огорожа, але є нюанс. Якщо на неї натиснути машиною, всередині спрацьовують приховані шипи, які проколюють колеса. Повітря починає повільно виходити. Кеві навіть офіційно запатентував свій винахід і витратив на нього 3 роки. Каже, що бетонні блоки чи каміння виглядають некрасиво, а його система газон захищає і косити траву не заважає. І знаєте, що найцікавіше, у мережі багато людей підтримали чоловіка, бо схоже, проблема є тільки на хвилинку ту стану, знайома дуже багатьом. Тож тепер десь в Англії водії двічі подумають перед тим, як заїхати на чужий газон, бо іноді трава може виявитися дуже колючою, і газончик то особливо.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовження? Зранку очікується від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Вдень від плюс 14 до плюс 17. Увечері від плюс 17 до плюс 14 градусів тепла. Вранці у нас очікується ясна погода без опадів. Вдень хмарно з проясненнями і також без опадів. Увечері мінлива хмарність і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Білі Айліш відверто висловилася про старіння та зізналася, що не планує робити пластичні операції чи косметичні втручання. Співачка пояснила, що однією з головних причин такого рішення стали її майбутні діти, адже вона хоче, щоб вони бачили її справжньою. Артистка заявила, що хоче старіти природньо і не прагне виправляти своє обличчя під сучасні стандарти краси. Під час нового інтерв'ю Білі зізналася, що в юності не уявляла себе дорослою, але з віком почала по-іншому сприймати власне тіло і зовнішність. Вона також поділилася, що зараз почувається набагато впевненіше у собі та більше не боїться бути одночасно жіночою і маскулінною.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Інколи їжа може виглядати настільки красиво, що її шкода їсти. Але герой нашої наступної історії пішов трішечки далі, вирішив, а що як зробити з їжу прозорою. У Китаї фудблогер Кай Нань став справжньою зіркою мережі, бо перетворює звичайні страви на справжні скляні шедеври. І це не декорації та не пластик, це реальна їжа, яку можна їсти. Чоловік встроює прозову посмажену курку, бургери, суші, яйця та навіть торти. На вигляд це ніби зроблено зі скла або кришталю, але за смаком абсолютно звичайні продукти. Для цього блогер використовує методи молекулярної гастрономії. Наприклад, щоб зробити скляну курку, він буквально відтворює її заново, окремо формує кістки, окремо створює прозоре м'ясо, а потім усе це збирає в одну страву. І найцікавіше, відео виглядає як сцена з якоїсь футуристичної лабораторії. Все дуже акуратно, красиво, навіть трішечки гіпнотично, бо люди в коментарях пишуть, що одночасно хочуть це скуштувати і бояться зламати зуби. Його ролики вже збирає сотні тисяч переглядів, а користувачі мережі не можуть вирішити, що тут більше – кулінарія чи мистецтво. Здається, ми офіційно дожили до моменту, коли фраза «ниєшся та краси» буквально стала правдою.

нашим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7 FM.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впердо, ки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впердо, ки ти чуєш тук десь поміж жабер.

0: меня вже чекає про.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська. Вітаю на випуску про таке. Унаслідок ракетно-дронової атаки на столицю постраждали 32 людини. Воїни Вінницької бригади «Червона калина» взяли у полон групу штурмовиків поблизу Покровська. У молодіжному центрі «Квадрат» відкривають мовні курси. А зараз про це та інше докладніше. Вночі Росія запустила по Україні 3 аеробалістичні, 18 балістичних і 35 крилатих ракет, а також 675 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 41 ракету та 652 безпілотники, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Зафіксовано влучання 15 ракет та 20 дронів на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків на 18 локаціях. Внаслідок ракетно-дронової атаки на столицю постраждали 32 людини, серед них і одномісячна дитина. До лікарень шпиталізували 20 постраждалих у Київській 9-поверхівці, яка зазнала руйнувань, пошкоджено 18 квартир. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Рятувальники продовжують розбирати конструкції, під якими можуть перебувати люди. У Ударницькому районі бійці ДСНС врятували 27 людей. Наслідки обстрілу ліквідовують у Ударницькому, Оболонському та Голосіївському районах столиці. У Вінниці ситуація залишається стабільною. Громадський транспорт працює за графіком. Як повідомили у цілодобовій варті міської ради, попередньо вимкнення світла не передбачено в жодній з областей і, зокрема, на Вінниччині. У разі змін Обленерго одразу поінформує про це на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Також вінничан вкотре закликали ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірній час. Це важливо для підтримки енергосистеми країни. Воїни 14-ї Вінницької бригади «Червона калина» взяли у полон штурмову групу окупантів поблизу Покровська. Завдяки злагодженій роботі нацгвардійцям вдалося оточити ворожу піхоту і російських штурмовиків взяли у полон. Кожен полонений – це шанс повернути додому наших українських військовослужбовців, зазначають у бригаді. У молодіжному центрі «Квадрат» відкривають мовні курси. Охочі зможуть вивчати польську мову з нуля, освоїти базову лексику, граматику, отримають практику живого спілкування. Навчання проводить викладачка Вікторія Герсимчук, учасниця програми уряду Польщі для молодих науковців. Перше заняття заплановане на 21 травня, його тривалість 2 години. Записатися на курси з вивчення польської мови можна за посиланням на фейсбук-сторінці молодіжного центру «Квадрат». У мене ж все.
0: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Шипка.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна здобула золото у командних змаганнях на чемпіонаті Європи 2026 зі стрільби з центробійного пістолета. 13-річний українець встановив топ-результат у світі серед стрибунів із жердиною у своїй віковій категорії. Еланзе вперше в історії гарантував собі місце в Єврокубках на сезон 2026-27. Про це далі. Українці Павло Користильов, Максим Городинець і Володимир Пастернак вибороли командне золото у стрільбі з центробійного пістолета на дистанції 25 метрів на чемпіонаті Європи 2026 у Хорватії, який проходить з 6 по 18 травня. В особистих стартах українцям не вдалося піднятися на подіум. Однак загальний результат Користильова, Городинця і Пастернака дозволив синьо-жовтим здобути золото чемпіонату Європи 2026 у командному заліку. Із сумою балів 1731 очко збірна України із відривом у 5 балів випередила найближчого переслідувача Чехію у боротьбі за чемпіонський титул. Український стрибун із жердиною Емельян Герасимчук підкорив найвищу планку у світі серед 13-річних атлетів. На змаганнях у Болгарії Герасимчук подолав планку в 4 метри 40 сантиметрів у стрибках із жердиною. Завдяки цьому українець встановив найкраще світове досягнення серед атлетів цього віку. Герасимчук не вперше встановлює найкраще досягнення у світі серед 13-річних спортсменів. Наприкінці 2025 року на турнірі в Одесі українець встановив таке ж у віковій категорії Ю-13, підкоривши планку на висоті 4 метри 10 сантиметрів. Тоді йому було 12 років. Черкаський Еланзе вперше в історії кваліфікувався у Єврокубки. Сталося це за підсумками перемоги команди в матчі 28-го туру УПЛ над Полтавою. У ньому рахунок відкрила черкаська команда завдяки голу на 8-й хвилині, після чого Еланзе зміг подвоїти результат на 73-й хвилині матчу. Наслідок перемоги черкаський клуб гарантував собі достроковий фініш у топ-3 чемпіонату України. Таким чином Еланзе зіграє у лізі конференції незалежно від фінішу на 2-му чи 3-му місці. Наразі Еланзе йде на 2-й позиції з перевагою над 3-м Поліссям у 2 очки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: життя для взаємної любові.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. По всій Європі люди намагалися чинити опір одному з найстрашніших злочинів нацизму – Голокосту. Ризикуючи власним життям, вони рятували приречених на смерть. Таких людей Ізраїльський національний музей катастрофи та героїзму Яд Вашем називає праведниками народів світу. Серед них уже понад 2600 українців. Глибока шана всім героям, знаним і незнаним, із минулого і сьогодення, які мали силу духу чинити опір злочинам і рятувати тих, хто поруч. Ми пам'ятаємо.

0: новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Китаю з державним візитом. Російські окупанти вчинили воєнний злочин, знущаючись над тілами українських воїнів. У Миколаєві померла жінка, якій напередодні виконали пластичну операцію. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Пекіна з триденним державним візитом. Це перша поїздка американського президента до Китаю з 2017 року. Також у складі делегації керівники найбільших американських компаній, серед яких Ілон Маск і Тім Кук. Головними темами переговорів лідерів двох країн стануть торговельне перемир'я між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, укладене восени минулого року, ситуація навколо Тайваню, Ірану та питання регулювання штучного інтелекту.
2: Україна.
1: Російські окупанти вчинили воєнний злочин, знущаючись над тілами полеглих українських воїнів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 12 травня на Гуляйпільському напрямку бійці 225-го окремого штурмового полку потрапили у засідку. Під час бою двоє українських захисників загинули. За даними розвідки, командир підрозділу окупаційних військ віддав наказ вчинити наругу над тілами полеглих, відсікти голови та розмістити їх на видному місці. Підлеглий російського офіцера виконав злочинний наказ. У Генштабі наголошують, що такі дії є грубим порушенням правил і звичаїв війни. Попередньо встановлено підрозділ, військовослужбовці якого причетні до цих звірств. У ЗСУ запевнили, що винні обов'язково будуть покарані, оскільки такі злочини не мають терміну давності. На Львівщині внаслідок комбінованого удару без електропостачання залишились понад 10 тисяч абонентів. Ворог атакував дронами об'єкти енергетики і промисловості. 17 населених пунктів були знеструмлені повністю. Також росіяни вперше обстріляли дронами Ужгород. У місті чули звуки вибухів. Обійшлося без постраждалих. У Миколаєві в приватному медзакладі померла жінка, якій напередодні провели пластичну операцію. Після втручання 34-річна пацієнтка мала перебувати у лікарні під наглядом медиків. Під час проведення маніпуляції жінка кілька разів втрачала свідомість. Лікарі надали невідкладну допомогу та викликали швидку. Однак врятувати її не вдалося, повідомила Нацполіція. Причину смерті прооперованої встановить судово-медична експертиза. Слідчі розпочали кримінальне провадження за цим фактом. У мене ж все, почуємось.
2: Радіо «Місто над Богом».
3: По життю з музикою.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Казкова хмаринка.
2: Казка про оха-чародія. Леся Українка. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох на корх заввишки, а на сажень борода знає край і вдовж, і вширшки. І кому яка біда? Чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох, зробив собі землянко, оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає, або й тихо каже «ох». Хоч би навіть ненароком, те є «ох» промовив ти, знай, що вилізете боком, воріття вже не знайти. Бо затягне з головою трясовиця мохова, і з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить. Гарні, пишні кімнати, срібло, злото скрізь рягтить. Дорогі самоцвіти, наче зорі миготять. Скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золоті грають рибки в кришталевих скринячках. І ведмеді ходять дибки в рукавичках-жупанках. Враз тебе там обморочать блиск і пахощі міцні, попугаї заторочать приказки якісь дивні, і безглузді очі втупить в тебе рибка, мов чига. Тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже ворухнутись, кров одразу потече. Бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазурі. Гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох, вітай в гостині, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить. Скаже, я служить не згоден, зараз цок тебе в лобок, якщо ти носить не годен рукавички й жупанок. Стань на службу, подарують рукавички й жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі й кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі, більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Де торкнешся, всюду брами, під замком та під ключем, десь далеко хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає, плач на спів так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця. Коло неї там жар птиця, співом душу потіша. Та сумна, міцна темниця, смутна в дівчини душа. Якби хотів їй волю дати, хто з хоробрик юнаків, мусить перше розрубати 76 замків. Вже вам казка обридає? Що ж, хто має кладенець, хай замки ті розрубає, буде казочці кінець.

0: вірші про цифри українською мовою. Заїка. Вірш про цифру 1. Цифра 1 – одиниця, пряма і тоненька, мов спиця. Її починаю писати, а паличка тихо благати.
1: «Пристав, не забудь!»
0: – вона просить.
1: «Маленький до палички носик!»
0: Вірш про цифру 2. Плава лебідь по воді, вигинає шийку. І так нагадує тоді цифру 2 чи двійку. Вірш про цифру 3. Цифра 3 – два півкільця, скріплені, здається. Подивися, цифра ця, наче змійка в'ється. Вірш про цифру 5. 5 подібна до серпа, що вміє жати. Лиш до ручки треба нам рисочку додати. Вірш про цифру 6. 6 подібна до замка, хто його не знає. Відмикає його рука та, що ключик має. Вірш про цифру 7. Ну, а інша цифра 7. Так подібна до коси. Як була рясна роса, натомилася коса. А щоб знов косити, стала відпочити. Вірш про цифру 8. 8 – цифра як жива, наче баба снігова. Унизу великий тулуб, зверху сніжна голова. Вірш про цифру 9. 6 і 9 – близнюки, 9 – шістка навпаки. Їх впізнати дуже просто. В цифри 6 – доверху хвостик. Ну а 9, уявіть, на тім хвостику стоїть. Вірш про цифру 0. Він як бублик, як калачик, як обручик чи як м'ячик. Круглий сам, ще в давнину цифру цю назвали 0. Вірш про число 10. Нулик – це число найменше. Деколи й саме живе. Як пристане до сусіда, має значення нове. От стояла одиниця, біля неї нулик став. І вже може він гордиться, будь найменшим перестав. Так один з нулем сусідом число 10 разом склав.

0: Суціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суціальна реклама.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. Ми у випуску про таке. У Варшаві відреагували на інформацію про відмову Сполучених Штатів відправити військових до Польщі. Кількість загиблих у Дарницькому районі Києва збільшилася до 4. Вінницькі нацгвардійці знищили ударний безпілотник під час масованої атаки. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Варшаві відреагували на інформацію про відмову Сполучених Штатів Америки відправити військових до Польщі. Інформація про те, що Сполучені Штати відмовились розгорнути у Польщі контингент з кількох тисяч військовослужбовців, не відповідає дійсності. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Ця заява американської сторони пов'язана з раніше анонсованою зміною присутності частини Збройних сил Сполучених Штатів Америки у Європі. Міністр уточнив, що у Польщі наразі дислокується близько 10 тисяч американських військовослужбовців.
2: Україна.
1: У ніч на 14 травня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Основним напрямком удару став Київ. Також є руйнування на Київщині, Одещині та Полтавщині. За інформацією поліції Києва, кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до 4. З-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки деблокували двох чоловіків 21 і 30 років та жінку. Особу загиблої встановлюють. Ще один чоловік помер у лікарні. У момент обстрілу він перебував на автозаправній станції. Також відомо про 39 людей, які отримали поранення. Росіяни влучили дроном у підстанцію «Львівобленерго». 19 громад Львівщини знеструмлено, повідомила Львівська обласна адміністрація. Тривають роботи з відновленням електропостачання.
2: Вінниця.
1: Вінницькі нацгвардійці знищили ударний безпілотник під час масованої атаки. Про це повідомила у Фейсбук військова частина 3008 Національної гвардії. Після сигналу тривоги мобільно-вогневі групи швидко виїхали у визначені райони і розпочали спостереження за повітряною обстановкою. Коли виявили ворожу ціль, відкрили по ній вогонь. Завдяки злагодженим діям і точності розрахунку, ворожий дрон ліквідували з великокаліберного кулемета. Уламки безпілотника впали у полі. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітав пан Євген Майданик, директор міського палацу мистецтв. Я вітаю, пане Євгене.
2: Добрий день.
1: І абсолютно недаремно, недаремно, що і на цьому ми зупинимо. І пішло, так? Євгене, ми сьогодні, я пропоную поговорити сьогодні не стільки про інтелектуальні ігри, не стільки про те, чим займається безпосередньо сам міський палац мистецтв, а там, адже у вас, ну, там не одна історія, там не один ефір, там ого-го-го-го, скільки треба буде, тому що дуже різнопланове у вас заняття. От я саме чіпляюся за слово «історію». Якщо ми з Сергієм більше говоримо про безпосередньо, як пройшли ті самі сезони, як
2: ви про Штельмаха, про Штельмаха, який є координатором, і керівником у нас інтелектуальних
1: ігор, то ми якось в останні наші ефіри, ми якось дуже мало говорили про історію. А історію треба знати, тому що саме це ми і передаємо нашим наступним поколінням. Ви передаєте наступним поколінням, крім любові до інтелектуальних ігор, наповнення, формату і так далі, і так далі. А от з чого все починалося? Зараз мало хто, напевно, згадає, крім тих, хто безпосередньо цим займався.
2: Так. Почалось все, я тоді працював в 29-й школі вчителем, а мій товариш по випуску, однокашник, працював вчителем в 17-й школі, і ми зробили змагання з брейн-рингу між 17-ю та 29-ю школою. Mm-hmm. Це спочатку були змагання учнів, на другий сезон ми зробили команди учнів, а потім команди вчителів. А вже потім це був 91-92 рік. А в 93-му році, коли я очолював, мене запросили створити і очолити відділ молоді, до цього його не було в місті Вінниця, от тоді я зрозумів, що щось хочеться нового, і якраз тоді проводився перший день міста. Угу. І і нам сказали, давайте пропозиції, що би такого цікавого зробити в перший день міста. І ми робили фестиваль команд КВН міжнародний. І я
1: Міжнародний,
2: так, були з Молдавії.
1: Це цікаво.
2: Так, були з Молдавії люди, там дві команди, Молдавія, Придністров'я, а остальні українські. Mm-hmm. Але я нічого розумнішого не придумав, як запросити, мені хотілося відкриття такого фестивалю зробити якимось нестандартним, не просто виступи команд, бо фестиваль це взагалі було в нас три дні, тобто КВНу і так вистачало, я хотів щось неординарне. Тоді в Одесі, знову в Одесі, після Вінниці, жив Віктор Байрак, угу, який дружив з одеським клубом інтелектуальних ігор. І я тоді запросив на той час володарів переможних двох сезонів команди Брейнринга з міста Одеси. Тобто ця знаменита команда Віктора Мараховського, угу, де грав там і Борис Бурда. Ця команда в повному складі
1: приїхала
2: на відкриття, і ми з ними зіграли на відкритті сезону, фестивалю, ми зіграли з ним в брейн-ринг між ними та збірною ліги КВН Вінниця-Пух. Угу. Да. І нам дуже сподобалось, і ми...
1: А їм?
2: Їм теж, вони програли, до речі.
1: Тоді їм подобається.
2: Вони програли. Вітя знав, які питання треба задавати, щоб поставити їх в ступор. Угу. Віктор Байрак був ведучим. І нас запросили, а тут якраз був в Тернополі класний фестиваль «Енігма» на той час, теж міжнародний, і ми якимось там вже домовились і приїхали на нього. І оце так, вірус такий був, що ми закортілося нам зробити в Вінниці інтелектуальний турнір, саме чемпіонат міста. І перший турнір відбувся в травні 94-го року, і ми не багато, не мало, ми зняли театр Садовського, mm-hmm. У нас попередні ігри і ігри брейн-рингу йшли на малій сцені, а фінал відбувся на великій, да. І, до речі, в нас є людина, ну, я себе вже, я рідко виходжу, ми рідко граємо, але є людина, Максим Курцун, який тоді, в 94-му році, грав за команду медичного коледжу, і до цих пір вони беруть участь, команда «Тундра», якщо я не помиляюсь, в змаганнях, в міських змаганнях щодеколи.
1: До цього часу.
2: Тобто, да?
1: Але ж оце вже 91-й, 2-й, 4-й рік і так далі, так далі. Але воно ж не виникло у Вінниці на пустому місці. Що, де знаходилися? Ну, це ж не за один день, не за одну ніч, це не за один.
2: Ні, звісно, що
1: от
2: ми...
1: Де оці от джерела, звідки прийшли люди, хто відгукнувся?
2: Звісно, що, але знаєте, коли в 75-му році виникла ця гра, а потім в кінці 80-х брейн-ринг, спочатку щодеколи, потім брейн-ринг, це було дуже популярно, ми грали і в своєму інституті, коли я вчився, я був в армії, навіть в армії ми грали щодеколи, я думаю, що так було практично в кожному вузі. Ми тоді відштовхнули саме від навчальних закладів, ми пішли по навчальним закладам, попросили, от, тоді нам розказали, я їздив в Одесу, це називалось «Об'єднання молодіжних клубів Одеси», куди входила команда «Щодеколи», і коли я знав, що це таке за турнір «Щодеколи», що він відрізняється від телевізійного, є правила спортивного «Щодеколи», коли одночасно грають декілька команд, там, від двох до. От. Тому ми через навчальні заклади...
1: Через начальні заклади, який, може це суб'єктивна думка, а можливо є і офіційна думка, ну вона не так часто звучить, який вінницький виш, ти сказав би, що саме це основна кузня, ну вибач, за...
2: Ну я не скажу про основну кузню, але...
1: Ну от раніше, а раніше було.
2: Але, ні-ні, там купа гарних гравців вийшла, я не скажу, що вони основа, але там були... Але вони десь почали грати в ті ж роки, коли ми і створювали чемпіонат міста. Вони створили свій турнір. Це технічний університет. От, вони створили свою лігу «Кіт Баюн», і ми так проректора до цих пір називаємо, Теклюка, «Кіт Баюн», от, і вони оце також от, протягом там, десь плюс-мінус 30 років в них постійно на їх базі проводяться і всеукраїнські турніри, і свої.
1: Ну, знову таки, окей, свої. Раніше ми називали це політех просто, а зараз технічний університет. Да. Слово одне прозвучало. Телевізійний варіант гри і спортивний варіант гри. Напевно, не всі знають, що, по-перше, вони існують, тому що в основному, ну, ми ж ліниві істоти, ми що бачимо по телевізору, в те ми і віримо. Так ось, в чому різниця спортивного і телевізійного?
2: Спортивне не видовищне, але більш, скажімо, чесне. Тому що в телевізійній грі щодеколи грає тільки одна команда. І, звісно, коли ми кажемо, от ця команда телевізійна краща в сезоні, як вони казали, це досить суб'єктивна думка, тому що кожній команді попадають різні запитання. Тобто сьогодні ти граєш на одних запитаннях, друга команда mm-hmm. завтра грає на других, інших, да, mm-hmm. третя на третіх, і тому казати, що ця виграла 6-0, а ця програла, і тому та, що виграла, так краще, ніж ця, mm-hmm. це, ну, не зовсім коректно.
1: Тобто питання в питаннях, або питання, звісно, в, да, рівні питань.
2: Да, питання mm-hmm. в рівні питань, питання в тому, які питання, які команді
1: потрапляють,
2: да, mm-hmm. бо, допустимо, в одній команді є там спеці, там любителі спортивних змагань і статистики, в інших немає, тут її попадається команда, да. Тому спортивне, що деколи, це коли задається питання, в залі сидить...
1: Від двох.
2: Да. Угу. У нас був чемпіонат України відкритий, де сиділо там 36 команд. Ну, більше вже не дозволяло приміщення. От, задається питання, хвилина на обдумування всім командам, і далі кожна команда в письмовій формі пише відповідь.
1: Тобто є люди, які просто по своїм секторам забирають оці от написані відповіді,
2: да, здають журі,
1: і потім це все відбувається.
2: І тоді оце, об'єктивно, це, ці правила придумали на початку 90-х саме для того, щоб об'єктивно визначати кращі команди. І тоді ж проводили. І, до речі, і в Вінниці засідало. В нас не було були свої турніри в 90-х роках, але не було чемпіонату України. І ось літом 94-го року, саме в Вінниці, тоді якби мер Дмитро Володимирович казав, а може ми ж проведемо все ж таки в нас турнір, і в Вінниці зібралась перша координаційна рада, тобто керівники всіх клубів, що деколи з України, з'їхали з Вінницю, в тому числі і Андрій Козлов приїжджав, і ми зустрічались тоді з мером з приводу проведення першого чемпіонату України з гри «Що деколи». Тоді були керівники клубів всіх міст, ну, основних міст, там, але, на жаль, так, фінансування не змогли тоді
1: організувати.
2: Да, і перший чемпіонат в січні 95-го року відбувся перший чемпіонат в місті Дніпропетровську, в ДК «Шинник». Але, знову ж таки, Вінниця є ще там галочка в історії, тому що ми проводили етапи Кубку України щодеколи і чемпіонату України щодеколи. І саме на етапі Кубку України щодеколи в Вінниці 98-го року нам об'явили, що от якраз в ці дні зареєстрована Ліга українських клубів щодеколи як юридична організація. От.
1: І, напевно, всіх цікавить, скільки разів, чи перемагала, наприклад, Вінниця, команди Вінниці в... Ну, у себе, ясно, я не беру зараз ігри, які відбуваються у Вінниці. Чи перемагала на всеукраїнському рівні? Чи наші, можливо, гравці входили в команди? Ну, все буває в житті, хтось поїхав в інше місто, але не забув про своє захоплення і взяв участь вже в грі інших команд. Як тут.
2: Да, ну, яскравих таких перемог не було, бо потрапляння в десятку це вже на якомусь там чи на етапі кубку, чи це вже
1: дуже серйозно, так.
2: Дуже серйозно, тому що досить сильний рівень там Одеса, Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, там Стірол, я вже не кажу, там Тернопіль. От, ну, дуже потужні Київ, дуже потужні команди і досить

0: і спочатку і в українському, а потім на тому рівні. От, що деколи. От, тобто є. І, до речі, ще одна історія Вінниці. Перший турнір серйозний, всеукраїнський, в якому зіграв зараз керівник телевізійного клубу «Що деколи» Саша Андросов. Це була Вінниця. Да, він попав в команду і молодим хлопцем. І от перший серйозний турнір – це була поїздка Вінницю на етап Кубку України «Що деколи». А потім ми вже проводили ще і чемпіонати України. У нас, до речі, один з чемпіонатів 99-го року був там в списку п'яти кращих за якістю турнірів, проведених за останні там 10 років в Україні.
1: Ще одна, ще декілька термінів і ще одна гра, яка також має дуже-дуже просто шалену популярність, це брейринг. Він також відноситься до інтелектуальних ігор. В чому різниця? Що деколи і брейринг?
0: В тому, що що деколи це тільки ерудиція, там, знання, спалах, який командна гра, а в брейн-ринг додається ще швидкість реакції. І швидкість реакції на придумку питання, і швидкість реакції людини, яка сидить на кнопці, тому що тут грає дві команди, і хто швидше нажме на кнопку, але не можна нажати під час відповіді, тільки після сигналу. І тому ті, хто сидять на кнопці, ці люди, які мають, в яких мають бути феноменальна реакція, бо інколи там реакція це та на рівні там 0,07-0,05 секунди після сигналу. Тому що якщо раніше це фальстарт, і ти вже не маєш права,
1: да,
0: от треба якраз після сигналу, тобто ризики. От, і гравці, які сидять на кнопці, окремо тренуються. Я кажу, тому що я багато років сидів на кнопці в нашій команді, і я знаю, і це досить відповідальне.
1: Окей, ми маємо вже, в принципі, ще, ну, весь ефір майже проговорили, 20 хвилин майже вже пройшло. Обов'язково маю запитатися, це була історична частина, обов'язково маю запитатися ще про один момент. Ну, по-перше, маю нагадати нашим глядачам і слухачам, що цього року завершився 32-й.
0: Да, 32-й сезон, якщо ми не самі старі за роком існування клубу, але ми найбільше чемпіонатів міста провели, тому що
1: найстабільніше виходить.
0: Да, тому так, що да? Останні 6 років практично всі міста виключили цього процесу.
1: Трохи так зупинилися в цьому плані. Нічого, надолуже, це буде гарно. Це ми говорили про інтелектуальну складову, а тепер більш про мистецьку складову, тому що от буквально на днях має завершитися ще один дуже цікавий проєкт, який існує вже не перший рік, вже існує, також має свою історію і нам також дуже-дуже подобається, там залучені наші діти, я маю на увазі «Зоряна мрія».
0: Так, да, цей проєкт був придуманий з подачі Геннадія Білявського. І в 98-му році ми провели перший фестиваль естрадного мистецтва, дитячо-юнацький фестиваль «Зоряна мрія». Ідея полягала в тому, щоб скомбінувати все разом і вокал, і хореографію, і театральне мистецтво, щоб діти один одному допомагали, щоб діти брали участь в спільних номерах. І от з того часу, в цьому році, це 30-й фестиваль, так як в нас приміщення зараз ремонтується, і ми не проводимо великі заходи, тому в суботу під час проведення європейського уікенду і Вінбукфесту, на який ми, до речі, запрошуємо, в нас будуть представлені два класних проєкти.

0: Це 16 годин, це 30-й фестиваль, дитячо-юнацький естрадний фестиваль «Зоряна мрія». Він, до речі, останні там 12 років він проводиться вживу, тобто в супроводі, спочатку це була гурт «Клондайк», останні там більше 10 років це гурт «Санрайз». Це теж унікальна для України історія, тому що, ну...
1: Живий звук.
0: Живий звук, живий оркестр для дітей, це вау. Тому запрошуємо на Європейську площу, 16 травня, 16.00, 30-й ювілейний фестиваль «Зоряна мрія». А 18 годин вже старші наші вокалісти разом з Академічним камерним хором імені Газінського презентують програму «Rock and Horror», це європейські хіти. Також буде класно.
1: Там дуже здорово, дуже цікава музика, дуже гарне виконання, професійне виконання. Дякую тобі за участь в проєкті. Євген Майданик, директор міського палацу мистецтв, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І ми тільки трішечки торкнулися історії інтелектуальних ігор, які історія, Вінниця має свою історію. Історія дуже цікава, багата. Історія з посмішками, історія з роздумами. Це все чекає свого часу, і я так розумію, що мемуари, інтелектуальні мемуари, якщо так можна сказати, вони обов'язково будуть, їх обов'язково хтось збере, напише.
0: Ну, ми можемо створювати і радіомемуари, так що запрошуйте, і ми будемо поступово.
1: Ну, от якраз радіомемуари нас і очікують.
0: Сторінка за сторінкою.
1: Якраз от зараз будуть новини. Частково це можна назвати і мемуарами. Окей. Я щиро дякую тобі за участь в проєкті. Шановні наші глядачі і слухачі, залишайте разом з нами. За декілька хвилин ми продовжимо наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Гості, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім. Забув навіть мікрофон поставити. Так загорився з паном Андрієм Гальчинським, президентом Вінницької обласної федерації триатлону, що вперше в житті забув налаштувати мікрофон. Вітання всім. Це проєкт «Інсайт». В студії з вами Віктор Мазлевський. І якщо у нас Андрій Гальчинський в студії, значить, однозначно ми будемо говорити про те, що Вінниця кудись найближчим часом побіжить. У нас цього року заплановано двічі величезні, круті, класні забіги. До речі, минулого року я теж брав участь в одному з них, в крайньому. Брав участь. Я пан Андрій пообіцяв, що знову прибіжу і вже двічі точно буду бігати, тому що це дійсно круто. Бігав з дитиною, своїм сином, і знаєте, це такі емоції класні, коли навколо тебе люди, які хочуть бігати, які бігають, які дивляться, як ти бігаєш, які аплодують. Ну, я вже не хочу перебирати, так мовити, ваш хліб зараз так в ефірі, але ділюсь своїми емоціями, бо дійсно це дуже круто, коли Вінниця біжить. І я бачу, що цей проект, так, цей півмарафон, він стає таким уже якийсь традиційний. Я вже чекав в травні, знаю, що десь має бігти. Отже, куди, як і коли ми будемо бігати цього року?
2: Всім привіт! Знову ми будемо бігати два рази, 24 травня та 6 вересня. Завдяки підтримки Вінницької міської ради та міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова ми знову зможемо бігти по вулицям. Це дуже круто, це статус змагань. У нас міжнародно сертифіковані траси, тому вони безмінно. Це 1, 3, 5, 10, 21 кілометри. І це для всіх. Тобто ви не можете сказати, що я не хочу бігти або не можу бігти. Бо кілометр, ну це люба людина, навіть пішки може. Да? І ви на своєму досвіді так. Це відчули. Тому ми всіх закликаємо прийти, підтримати, самим прийняти участь, дітей привезти, бо буде 200-400 метрів. Тобто ну для всіх охочих. Якщо не можете вже якимось чином, ну, вивішіть флаг на своєму вікні, там, де ми будемо бігти. Включіть музику якусь в вікно, підтримайте бігунів, щоб було веселіше. Бо це, ну, традиція у всьому світі. Це не змагання, це не про біг як спорт, це про емоції, це про допомогу, бо ми знову збираємо на дрони. Ми знову біжать військові, їхні сім'ї, родини, хто в полоні, хто безвісті пропавший. Тобто це ви стаєте частиною допомоги всім, кому ми можемо допомогти. Бо в минулому році за там три івенти, які ми провели, ми зібрали 500 тисяч гривень. Ми купили бомбардувальні дрони, передали «Червоній калині», ми їх чекали в черзі 3 місяці чи 4 там і так далі. Тому ставайте, ну, соціально активними в Вінниці, бо це вінницький бренд. До нас багато людей приїде з інших міст. Нам треба показати місто наше. І це от як великі там марафони всесвітні, там, да, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Берлін, вони показують своє місто. Просто люди виходять. І уявіть, що там марафоном по 50 років, і люди не пам'ятають себе, яким там 30-40 років без марафонів. Вони це чекають, бо кажуть, до нас всі приїдуть, ми маємо підтримати. Для них це, ну, це свято, для них це представлення свого міста. Їх потім знають по цим марафонам. Так давайте тут теж так зробимо, так, щоб нас знали. Давайте будемо вічними, покажемо, яке наше місто усміхнених людей, як у нас є така традиція. От, незважаючи на все, не на що, давайте покажемо, вийдемо, що ми єдині, цілі, що нам є проти кого воювати, і для того, щоб виграти, нам треба об'єднатися. Так що це все тут можливо зробити.
1: До речі, для тих, хто, ну, не хоче, от радикально не хоче, каже, я борець, я не бігаю, так, наприклад, або немає можливості бігати, він може просто прийти туди, на стартовий майданчик, просто побачити, як це все відбувається, взяти участь в активностях, тому що там проводяться спільні зарядки, спільні якісь розминки, взагалі там така
2: розіграші,
1: дуже прикольна атмосфера.
2: Придіть, продивіться, пропітайтесь цим, просто, ну, подивіться якусь емоцію нову, це про емоції. Ну, життя, ми маємо для себе його робити з якихось емоцій. Не можете, в що я не вірю. Борці, наоборот, вони теж трошки бігають, їм теж трошки треба. Ну, спортсмени всі там потрошки бігають.
1: Вони розуміють, що це потрібно.
2: Да, да. А люди просто, та прийдіть, дітям покажіть. Просто масовість, просто забіг, просто емоцію якусь позитивну. Зараз ще все важко, ментально треба теж здоров'я відновлювати. Іде, як не прийти, побачити якийсь масовий захід, як люди біжать, як люди розминаються. Подивіться на цю медальку гарну, яку кожному фінішеру дають. Можливо, ви теж захочете на 6 вересня прийти і все-таки підготуватися. Не треба готуватись. Просто прийдіть кілометр. Це не бігти з усієї сили. Можна 50 метрів стартанути, потім пішочком, потім 50 метрів фініша, і ви отримали свою медальку. Це 10 хвилин займе. Ви кілометр за 10 хвилин полюбок. Ні, 15 пройдете. Ну, пішочком пройдіть.
1: Ніхто вас не забуде.
2: Візьміть водичку з собою, перепили, да, і все. Так що, ну, приходьте. Це просто про дуже класні емоції.
1: Маршрут буде той самий, так?
2: Да,
1: стартуємо від центрального...
2: Площа Калічанська, ми стартуємо, вверх туди до книжки, по Хмельницькому шосе, потім по Юності вниз, проспект Космонавтів, Порика, там хрест у нас такий буде, на тому хресті буде облаштовано і ведучий, і діджей, і цього року ми і таку програму шоу придумали, і буде, приходьте побачити, в общем. То, ну, маршрути ті самі, і у нас на сайті або в соцмережах є ці маршрути всі. Дивіться, як воно буде, плануйте, приходьте.
1: Відстані у вас сертифіковані, правильно?
2: Так,
1: тобто спеціально відміряні, там чітко, якщо кілометр,
2: так,
1: то це кілометр.
2: Так, так. Приїжджала спеціальна людина, сертифікований суддя міжнародної асоціації, вона там як на якось називається, яка в усьому світі сертифікує от бігові траси. Це, здається, більше 260 країн мають такі сертифікати. І це означає, що бігун, який тут пробіг, потім, коли десь буде бігти, і там вимагають реєстрацію, де ти, де біг, який результат ти показав. І коли ти пишеш Вінниця, такий-то марафон, то вони в своїй базі бачать, що це сертифікований марафон, і в твій час легальний. Це дуже круто на змагання. От. Тому це ще один статус, який ми в минулому році зробили. І у нас наш старт включений в календар змагань легкої атлетики Федерації легкої атлетики України. І якщо хтось виконає, пробіжить по майстру спорту або кандидату майстра спорту, він теж може отримати це звання, бо у нас сертифікована траса. От, і податися. Тобто, якщо це комусь там цікаво і так далі. Так що ми стараємося, щоб у нас було все круто, класно, вищий рівень піднімати, так що...
1: І в кожного учасника, якщо я пам'ятаю, є свій особистий номер, правильно?
2: Особистий номер і чіп. Кожний чіп, номер, чіп. На номеру ззаді клеїться чіп, який засікається. Тобто є засічка на старті, ви перебігаєте спеціальні такі провода, чіп щитується, і потім, коли ви вертаєтесь на фініш, така ж ситуація. Тож чіп. І є ще контрольні точки по всій трасі, такі ж чіпи, ну, щоб ви не змогли там десь перейти через вугол, пропетляти. Да. Тому стоять контрольні точки, на яких ви там пропікуєте, воно там пікає сигналом таким, що ви контрольну точку взяли, і засікається точний час.
1: Скажіть, будь ласка, от зрозуміло, що такі дистанції, як 1 кілометр, 3 кілометри, можливо, вони просто так, для фізкультурного рівня, так, просто пробігти, а ось, наприклад, 5, 10, 21 і 0,97 кілометра, вони, може, є там перше, друге, третє місце, переможець в цьому?
2: У нас починаємо нагороджувати з 5 кілометрів. Тобто за 5 кілометрів це абсолютні заліки чоловіки і жінки. Тобто будемо нагороджувати перших 3 жінок і перших 3 хлопців. На 10 і на 21 мало того, що є абсолютні заліки, та є ще вікові категорії. Тобто вікові категорії, грубо кажучи, там від 18 до 24 – це одна категорія. Від 25 до 35 – друга категорія. Хто перемагає в цих категоріях, теж отримує там перше-друге місця. У нас ще є грошові певні винагороди, тому до нас приїжджають професійні бігуни з усієї України, реєструються, майстри спорту, вони вже там між собою рубляться за те, щоб виграти і отримати там грошові нагороди і так далі. Це теж статус піднімає. У нас дуже хороші призові, як мені казали, ці атлети, бо вони побачили, що ми виклали, і кажуть, все, ми вже готуємося. Ага. Так що ми намагаємося тримати хороший рівень на рівні України, щоб не просто не тільки аматори, а й аматори бігли з топовими бігунами. І це теж круто, коли ви частина того, що ви разом біжите 10, 5, 21 кілометр самими швидкими людьми в Україні. Бо це майстри спорту, і вони сюди приїжджають і біжать разом з вами.
1: Пане Андрію, по пам'яті минулого року за крайній так на півмарафон, скільки було учасників саме півмарафону на дистанцію 21 кілометр?
2: 260, здається.
1: Я думав, кілька десятків. 260.
2: Ні, 260, і так десь під 300 було 10 кілометрів біг. Угу. Да, десь такі цифри зараз, пам'ятаю.
1: Рекордів не було?
2: Рекорди, у нас є рекорди траси, там година 0,9, здається, пробігли 21 кілометр за годину 0,9 пробігли. Це рекорд траси нашої, бо у нас важка траса, у нас особливість рельєфа Вінниці, у нас багато горок, і у нас важко встановити особисті рекорди, бо є інші півмарафони на рівнинах. І там краще. Але у нас свій рекорд траси, так як у всьому світі. Да? Є там траси, і в них є рекорди трас. І от у нас зараз там година 0,9. Ну, те, що ми робили востаннє. До нас же ж колись теж були, робили там, Рія робила. От, ті, я, на жаль, не знаю цифри, скільки були рекорди.
1: Тобто є національні рекорди, там світові, звісно, а є рекорди.
2: Да, є рекорди трас. Є рекорди трас. Бо всі ж, ну, 21 кілометр може на рівнині, звісно, там швидше біжиш. А якщо горки, то понятно, що повільніше. Але у нас рекорд Вінниці, все. І ми це будемо відмічати і дивитися, хто його, можливо, переб'є. От, тому на кожній дистанції є такі рекорди.
1: Діти теж бігають, у них своя дистанція, своя, ну, траса загальна, да, дистанція, да, своя, і там бігають вони, здається, по черзі, да?
2: Спочатку 200 метрів і 400 метрів біжать, у нас буде і кілометр теж, тобто діти 200-400 кілометр, і дорослі кілометр теж можуть бігти. От, у нас ще буде забіг з домашніми улюбленцями, як минулого року. Баскервілі, це беремо, було круто-круто з цими собачками, всі там бігли, навіть з якоюсь мишою в руках. Думаю, що вона біжить без нічого? Я з мишою. Ну, хорошо. Домашні улюбленці.
1: Ну, все, так.
2: Да, тому всіх запрошуємо, просто гарно атмосфер.
1: Скажіть, будь ласка, крім того, що буде на півмарафон, такий і так, ще ж буде у нас триатлон, змагання серед
2: саме
1: того,
2: так,
1: ж дня.
2: Того ж дня,
1: того,
2: да,
1: ж дня. Так, це теж така дуже велика подія, з яку теж з'їжджаються спортсмени. Бо там вже професійні спортсмени цікаві.
2: Ні, ні, ні.
1: Це теж
2: тут
1: всі охочі.
2: Ситуація така. У нас триатлон – це всеукраїнські змагання, які теж включені в календарний план всеукраїнських змагань Триатлонної Федерації. Є рейтинг, за який борються всі триатлети в Україні. І до нас приїжджають теж самі топові. От у нас точно буде, вони вже зареєстровані, три людини, які займають перше, друге, третє місце в рейтингу серед 600-700 триатлетів в Україні. Вони перші, вони вже зареєструвалися сюди. От, у нас три дистанції, і одна з цих дистанцій – це напівзалізна людина. Це треба 1,9 кілометра проплисти, 90 проїхати на велосипеді і 21 пробігти. І ізюмінка нашого триатлону в тому, що біговий етап з'єднується з біговим етапом «Вінниця біжить».
1: А разом?
2: Разом, так. Да. Тобто цього року у нас офіційна назва «Вінницький напівмарафон», «Промавтоматика», «Вінниця ран». Наші ми стали партнерами компанія «Промавтоматика» і багато інших компаній. От і «Білтек», і «Вінниця Бут». І за що дуже дякуємо всім партнерам, які нас підтримують, бо завдяки партнерам стає краще для людей бігти. Тому дуже всім дякую і приєднуйтесь, бізнес. Це прям традиція у всьому світі підтримати, бо це соціальний клас. Ви кожен можете щось внести це. Якусь медальку там, тим же ветеранам, дітям, да? Та будь-якому там взяти ці медальки, подарувати, зробити, тобто приєднатися. Це прям дуже класно.
1: Ну, знаєте, крім самих медалей, дуже цікаво було дивитися, що в тому пакеті учасника, так? Тому що там багато різних і флагів, знижок, і так далі.
2: От в цей пакет і треба наповнювати, да? У кожному місці цей пакет свій, де менше біжить учасників, тим легше наповнити цей пакет. А у нас от там 1350 людей бігло в минулому році, і нам було важко наповнити цей пакет, щоб кожен щось отримав, да? Бо це вже такі суми. Тому ми в цьому році зробили по, так скажемо, по-чесному, бо ми робили однакові пакети. У нас зараз буде 21,10 кілометр один пакет наповнення, бо це ж важче все-таки бігти. Так. 1,35 трошки інший пакет, трошки там буде менше. От, але все одно ми стараємося ці пакети наповнити. І цього року зробимо таку фішку, що у нас буде стартовий пакет до, і потім, коли ви прибіжете, вам знову дадуть пакет, який теж буде з якимись прикалюшками. Так що ми в цього року подвоїмо.
1: Це ще один стимул.
2: Ще один стимул прийти, да. Бо ми знайшли змогу, знайшли друзів, партнерів, які потрошки будуть давати, і ми зробимо такий прикол, що ви отримаєте пакет і до старту, там, де буде ваш номер і всякі, от як ви кажете, там скидки. Це прям, ну, дуже користуйтесь там. У нас буде скидка на учебу в автошколі, у нас скидка на стрижку, у нас будуть багато інших там шик і блиск. Та, ну, багато всіх партнерів, от бізнесу. У вас же є якісь, ви щось робите. Ну, дайте ці скидки, от людям, люди прийдуть. Вони будуть щасливі прийти до вас щось купити. Користуйтесь цим, це реально працює.
1: Вже є оголошення по місту, так, про півмарафон. До якого числа триває реєстрація? Що потрібно зробити, щоб зареєструватися у цьому дійстві?
2: Сайт vft.com.ua або інтернет-сторінка в інстаграмі Вінницької федерації триатлону. Там є посилання і там є реєстрація. Ну, це клік, там нажали, ну, фамілію, ім'я ввели. Да, там треба заплатити певні кошти, стартові внески, але знову ж це нормальна історія по всім стартам. От. Але за увагу, реєструйтесь якомога раніше, тоді стартовий внесок самий мінімальний, а до ближче до змагань він все підвищується, підвищується. Да, потрошки ми змінюємо, щоб був стимул, да, це нормальна практика. Тому заходите на наші носії, реєструєтесь і в суботу з 12 до 19 приходите отримати стартовий пакет з вашим номером, з тим всім, що нам дадуть партнери, і готуєтесь, спите ночі, якщо вийде, щоб не нервували.
1: Або тренуєтесь.
2: Да, або тренуєтесь і приходите в неділю.
1: Андрій Гальчинський, президент Вінницької обласної федерації триатлону, щойно нас агітував за те, щоб ми взяли участь у Вінницькому півмарафоні 2026, який пройде і 24 травня, і 6 вересня. Ну, зі свого досвіду ще раз скажу, дійсно, це дуже класна зустріч усіх вінничан без винятку. Дякую вам, дякую за вашу участь в нашому ефірі, за те, що ви організували такі змагання. Це був проєкт «Інсайт». Всім дякую за увагу. На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Ми разом.
3: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
3: Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітає у випуску про таке. Колектив Вінницького ліцею номер 35 передав нацгвардійцям дрони та генератори. Медсестру Наталю Шумилу номінували на всеукраїнську відзнаку Орден Святого Пантелеймона. У Вінниці відбудеться культурно-мистецький проєкт «Європейський вікенд». А зараз про це та інше докладніше. Колектив Вінницького ліцею номер 35 передав нацгвардійцям 8 дронів і 2 інвентарні генератори. Допомогу завезли підрозділу Національної гвардії України, який виконує завдання на Донецькому напрямку. Кошти на техніку зібрали під час великоднього благодійного ярмарку. До збору долучилися учні, батьки та працівники навчального закладу. Як повідомив Департамент освіти міської ради, з початку війни вінницькі освітяни передали силам оборони допомоги на 43,5 мільйона гривень. Серед переданого 59 автівок та 281 дрон. Окремо заклади освіти Вінниці продовжують збирати спорядження, одяг, засоби гігієни, амуніцію, смаколики та інші речі, необхідні військовим у щоденній службі. У Вінниці відбудеться культурно-мистецький проєкт «Європейський вікенд». Цієї суботи, 16 травня, на Європейській площі міста працюватимуть тематичні локації та виставки. Вінничани і гості громади зможуть поспілкуватися з відомими українськими письменниками, учасниками фестивалю «Вінкбукфест» і послухати виступи творчих колективів міста. На вулиці Грушевського місцевий та релокований бізнес презентуватиме свої розробки та продукції. Урочисте відкриття «Європейського вікенду» заплановано на 12 годину. У разі ж оголошення повітряної тривоги присутні зможуть перейти до найближчих укриттів. Мапу укриттів, а також розклад усіх подій, які відбудуться в межах проєкту «Європейський вікенд», можна знайти на сайті Вінницької міської ради. Медсестру з Вінниччини Наталю Шумилу номінували на всеукраїнську відзнаку Орден Святого Пантелеймона. З 2014 року жінка працює у військовій медицині, рятує поранених у прифронтових шпиталях. За відданість професії нашу землячку номінували в категорії «Опора на лінії життя». Нагадаю, щорічну відзнаку Орден Святого Пантелеймона ще називають медичним Оскаром, кого нагороджувати вирішують медики, військові та представники громадськості. Нагороду вручають щороку за професію. Професіоналізму, милосердя і значний внесок у галузь охорони здоров'я лікарям, волонтерам, військовим медикам та благодійникам. Церемонія нагородження традиційно відбувається у Києві 27 липня, у день Святого Пантелеймона. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, в Вінниці минає 15-та година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Прем'єр-міністрка Латвії оголосила про відставку. Військовий збір тими на зарплати ЗСУ. У Вінницькому ліцеї номер 29 провели шкільний велопробіг. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня оголосила про свою відставку. Про це вона повідомила в соцмережі X у четвер, 14 травня. В свою чергу президент Рінкевич планує зустрітися в п'ятницю з представниками всіх парламентських фракцій для обговорення поточної політичної ситуації в країні. За словами глави держави, незважаючи на те, що до наступних парламентських виборів залишилося лише 5 місяців, Латвія все ще потребує дієздатного уряду, здатного приймати рішення та зберігати підтримку в Сеймі. Нагадаємо, цього тижня міністр оборони Латвії Андріс Спруц подав у відставку. Він зробив це після того, як у четвер, 8 травня, два українські дрони, що прилетіли з РФ, вразили нафтосховища. Тоді Евіка Сіліня повідомила, що новим міністром оборони було призначено полковника Райвіса Мелніса. Саме через його кандидатуру, за словами прем'єрки, виник розкол у коаліції.
2: Україна.
1: Верховна Рада України у четвер, 14 травня, ухвалила законопроєкт щодо того, який передбачає, що військовий збір тиме виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Йдеться про створення спеціального фонду у складі держбюджету для цільового використання коштів. Законопроєкт номер 15-167 про спецфонд для військового збору пройшов з мінімальною кількістю голосів. Його підтримало 226 депутатів. Нагадаємо, в квітні Верховна Рада ухвалила проєкт закону про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни. Спочатку 2026 року надходження військового збору зросли на понад чверть і становили 43,5 мільярда гривень.
2: Вінниця.
1: У ліцеї номер 29 у Вінниці провели шкільний велопробіг. Близько сотні учнів, педагогів і веломенторів взяли у ньому участь в межах проєкту «Про вело». Маршрут пролягав вулицею Київською від ліцею номер 29 до перехрестя зі Стрілецькою та у зворотному напрямку. Перед виїздом школярі пройшли навчання з правил безпечної їзди та дорожнього руху. Захід відбувся у супроводі патрульної поліції та веломаршалів. У ліцеї зазначають, що велопробіг присвятили 46 випускникам закладу, які загинули, захищаючи Україну.
0: Погода у Вінниці.
1: В день у рідному місті температура повітря до плюс 17 градусів, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Рідні люди на рідній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання в ефірі радіо «Місто над Бугом», проєкт «Інсайт». І спочатку про наші хвилі. 101.8 FM у Вінниці, 92.7 у Козятині. І у нас ще одна хвиля. Від нещодавно ми тепер мовимо і у Могилеві-Подільському на хвилі 94.6 FM. З вами в студії Віктор Мозалевський. Сьогодні говоримо про управлінців та менеджерів, про фундамент сильної країни. У нас в гостях Кононенко Валерій, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Пане Валерію, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю.
1: Отже, давайте ми спочатку трошки історії, так, тому що, наскільки я розумію, сам факультет права публічного управління і менеджменту, він достатньо молодий, так, в умовах космічних і в умовах сучасної нашої української освіти і педагогічного університету. Як він з'явився, яка історія його виникнення і чому виникла потреба у забезпеченні кадрами з публічного управління, менеджменту та права?
2: Дякую за запитання. Дійсно, якщо дивитися в історичному масштабі, то 5 років для факультету – це ніби невелика цифра. Але
1: тільки перший випуск.
2: Одній із перших випусків, тому що магістри, вони там півтора року навчаються і теж паралельно випускали, то там вже було декілька випусків. Факультет права публічного управління і менеджменту функціонує із 2021 року. Ідея створення виникла не на пустому місці, а оскільки історичний факультет свого часу випускав вчителів правознавства, і у нас вже були кадри, які готові були працювати в цьому напрямку. Тому виникла поступова ідея і в керівництво університету утворити окремий факультет, який би був і мав в своєму складі виключно непедагогічні спеціальності. Це публічне управління, право та менеджмент. Але починалося все із публічного управління. Це була одна із перших спеціальностей, яка була започаткована на факультеті, потім право. А однією з останніх спеціальностей це була менеджмент, де на цей час функціонує декілька освітніх програм. Скажу про те, що факультет функціонує в складі трьох кафедр. Перша – це кафедра публічного управління та менеджменту.
1: Це ви очолюєте.
2: Так, я завідувач кафедри цієї кафедри. Ця кафедра відповідає за освітні програми за спеціальністю публічного управління та адміністрування. І дві кафедри юридичного спробування – це кафедра фундаментальних та приватно-юридичних дисциплін, і очолює її кандидат юридичних наук, доцент Кронівець Тетяна Миколаївна, і кафедра публічно-правових дисциплін очолює доктор юридичних наук, професор Мельничук Ольга Федорівна. Таким чином, наша історія на цей момент вже сягає 5 років. Фактично.
1: Пане Валерію, тоді, знаєте, коли я чую інформацію про те, що створюється нова кафедра, створюється новий факультет, нові спеціальності в якомусь навчальному закладі, мене зразу, знаєте, в голові питання, хто їх буде навчати? Це все нове, це нові спеціальності, нові предмети. Ви знаходили нових викладачів, чи ваші викладачі були готові до того, до цієї трансформації, щоб перейти на нові, по суті, рейки?
2: Ну, я вам скажу так. Перше, звичайно, базою були ті викладачі, які працювали і на попередньому історичному факультеті і продовжували навчатися, в тому числі, наприклад,
1: викладач завжди навчається.
2: Викладач, він не може бути, отримав диплом і він далі не працювати над собою, тому що викладацька робота – це в першу чергу конкуренція. Всі викладачі працюють за контрактом. Максимальний термін контракту – це 5 років. Якщо ти не будеш над собою працювати, то ти не будеш фахівцем в тій чи іншій сфері. Тому це спонукає викладача і продовжувати навчання. Тому окремі фахівці паралельно із тією освітою, яку вони мали, отримали освіту або в сфері менеджменту, або в сфері публічного управління. Так само я, в мене друга вища освіта в сфері публічного управління, наприклад. А частина викладачів просто побачили, що створюється потужна команда і приходили до нас з інших вузів, в тому числі і вінницьких, і не тільки вінницьких вузів.
1: До вас з'єднували з інших вузів.
2: Так, і працюють доволі успішно. І загалом я скажу, що кадровий склад факультету на цей момент він нараховує більше 40 викладачів, із них до десятка докторів наук в різних напрямках, чи то в публічному управлінні, чи то там доктори-професори економічних наук, які працюють із менеджерами, чи то доктори юридичних наук, чи доценти, кандидати наук. Тому ми маємо на цей час чим пишатися, тому що це в першу чергу солідний професорсько-викладацький склад.
1: Близько 40 викладачів, так? Я почув.
2: Так, навіть трошки більше.
1: А студентів скільки?
2: На цей момент наш факультет, де виключно непедагогічні спеціальності, має у своєму складі близько 600 студентів. Це студенти денної заочної форми навчання. Це є один із найпотужніших факультетів зараз в складі Вінницького державного педагогічного університету.
1: Якому лише 5 років.
2: І якому 5 років.
1: Від заснування. Ви неодноразово наголосили, що непедагогічна спеціальність, так? За непедагогічними спеціальностями готує цей факультет. А взагалі, взяти так, при бажанні, по ідеї, може випускник цього факультету викладати в школі? Те саме право.
2: Ну, звичайно. Для цього в нього є всі знання, окрім, скажімо, суто педагогічної освіти. Звичайно, краще, коли він йде працювати безпосередньо за, якщо це, наприклад, випускник права, то він за своїм профілем юриста, класичного юриста, чи це адвокат, чи це прокурор, чи це суддя, тому що їм присвоюється кваліфікація правознавства. От, якщо ми говоримо про публічне управління адміністрування, то для того, щоб працювати далі і викладати, оскільки в школі немає такого окремого предмету, то варто йти в аспірантуру, яка теж успішно функціонує, наприклад, на нашій кафедрі, і тоді ви, окрім наукового ступеня доктора філософії в галузі публічного управління адміністрування, отримуєте ще й кваліфікацію викладача, який може працювати в вищих навчальних закладах як викладач.
1: Пане Валерію, чому от саме сьогодні такі спеціальності публічного управління, права та менеджменту є, по суті, стратегічно важливими для країни?
2: Ну, на моє переконання, кожна спеціальність, вона важлива сама по собі, але чому ми звертаємо увагу саме на публічне управління, на право і на менеджмент? Тому що зараз піднялися такі питання, до яких ми були не готові, наприклад, на початку війни. Ну, хіба в нас були підготовлені управлінці, які могли би працювати в умовах безпекових викликів? На жаль, 22-й рік показав, що ми не звертали на це увагу, ми не вчили, в нас не було готових людей, які могли би стратегічно мислити. Не тільки приймати оперативні рішення, які вони приймають кожного дня, а приймати рішення, які мали йти на декілька років вперед. Так само менеджери, вони забезпечують функціонування бізнесу, а бізнес – це податки, бізнес – це розвиток держави, це підтримка армії, бізнес – це бюджет, бізнес – це загалом заробітні плати, пенсії, багато інших речей, без яких ні держава в макромасштабі чи територіальна громада просто не може існувати.
1: Валерій Кононенко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про фундамент країни, про управлінців та менеджерів, які його формують, в принципі. Скажіть, будь ласка, ким можуть ставати випускники цього факультету?
2: Ну, випускники...
1: Чи їх чекають взагалі на роботі? Де їх чекають?
2: Чекають. Я вам можу сказати, що наші випускники починають працювати вже з 3-4 курсу, навіть наші студенти, не стільки випускники.
1: Як тільки десь покажуться на практиці.
2: Як так? Тільки покажуться на практиці, якщо їх помічають, що це активні студенти, які здатні вчитися і хочуть чогось навчатися, їх з радістю беруть на роботу. Іноді приходиться навіть там відмовляти від працевлаштування студентів там другого курсу, тому що ми вважаємо, що для цього ще треба трошки повчитися, отримати якусь теоретичну базу і так далі.
1: Але з третього вже відпускають.
2: Але з третього, ну, є різні форми навчання, в тому числі індивідуальний графік. Якщо складається, скажімо так, що його беруть на роботу, ми, в принципі, готові на це іти. З приводу працевлаштування. Випускники за освітньою програмою публічного управління і адміністрування – це, в першу чергу, працівники органів публічної влади, органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Правознавство, я вже сказав, право – це в першу чергу фахівці, які будуть працювати далі в сфері юриспруденції. Менеджер орієнтований більше на управлінців, на бізнес, причому різних форм власності, чи то приватний бізнес, чи то державний, скажімо, державне підприємство якесь чи установа, але вони отримують ті компетентності, які дають можливості їм керувати персоналом, здійснювати стратегічне управління установою чи організацією, планувати роботу цієї організації. Тому в сучасних умовах ми вважаємо, що ці спеціальності, вони є високо затребуваними і на ринку праці, і в першу чергу для держави загалом.
1: Ну, наскільки я розумію, бази практик – це ж органи місцевого самоврядування, суди, прокуратура, якісь підприємства, так, де проходять?
2: Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, абсолютно правильні суди, прокуратура, адвокатське об'єднання, де наші студенти можуть вчитися безпосередньо у практиків, тому що є теорія, а є практика. Ми взагалі намагаємося поєднувати навчання теоретичне із практичним. Якщо брати, наприклад, навіть той склад викладачів, які в нас працюють, то, наприклад, на кафедрі публічного управління та адміністрування працює викладач, який був заступником міністра і займав посаду на рівні вищих органів державної влади. Якщо ми беремо, наприклад, юридичні кафедри, то там працюють діючі адвокати, судді з стажем по 20 років. І саме це дає можливість поєднувати і теорію, і практику безпосередньо.
1: Уявляю, скільки в них є прикладів з їхнього професійного життя, що вони можуть сказати, а це працює так, а це працює відповідно так. Пане Валерію, тоді наступне питання про вступ, тому що я знаю, що саме на ваш факультет достатньо складно вступити, там високий прохідний бал.
2: Так, якщо ми беремо спеціальність публічне управління і право, то там встановлено мінімальний бал, який складає 150 балів. Тобто для того, щоб вступити на освітні програми за спеціальністю публічного управління та право, треба мати не менше 150 балів. Абітурієнт майбутній складає загальнонаціональний мультипредметний тест. Він там обирає, скажімо, він складає українську мову, математику, історію, плюс на вибір один із іспитів. Далі в кожному вузі і в кожному регіоні є певний кваліфікаційний бал, який множиться там на ту чи іншу оцінку. І таким чином має вийти не менше, ніж 150 балів на цій спеціальності. Якщо абітурієнт вступає на спеціальність менеджмент, то там від 100 балів і вище. Тобто мінімальний бал 100 балів, ну і далі вище.
1: Розуміло. Чи є у вас співпраця із закордонними вишами, так? Якісь освітні програми спеціальні для того, щоб обмінюватись досвідом?
2: Дивіться, якщо ми беремо, скажімо, наші спеціальності і почнемо із публічного управління, то співпраця, сам диплом бакалавра у сфері публічного управління – це абсолютно тотожна спеціальність до європейської, до загальносвітової підходу до цієї спеціальності. Ну, так і називається англійською мовою Public Management and Administration. Що в них так називається, що в нас називається. Коли ми створювали свою освітню програму, ми в першу чергу орієнтувалися на загальносвітовий досвід. Тому що це в нас склалося уявлення, що керувати державою може будь-хто. Але досвід показує, що це абсолютно не так. Тому що для цього мають бути підготовлені фахівці. Якщо ми беремо, наприклад, Сполучені Штати Америки, то їхній досвід публічного управління складається ще із початку ХХ століття, навіть на межі 19 і 20 століття. І одним із перших, хто заснував школу для майбутніх управлінців, це був їхній президент Вудро Вільсон. От, ми активно почали перебирати цей досвід, в першу чергу після проголошення незалежності України. З кінця 90-х років ми побачили, що керувати це в першу чергу не просто приймати якісь рішення, а на кожному місці має бути ефективний менеджер. І це рішення має бути ефективне. А що таке ефективне рішення? Закласти менше матеріальних людських ресурсів і отримати кращі результати. Тоді воно дає, скажімо, безпосередньо результат. Тому співпраця з вузами у нас є міжнародними, в тому числі укладені договори. Наші студенти їздять в рамках академічної мобільності навчатися. Один із останніх договорів, який ми підписали, це з університетом Миколаса Раміреса, Литва. От, і це і в тому числі розглядається питання щодо можливості отримання подвійних дипломів у сфері публічного управління адміністрування. Наші студенти беруть участь в Erasmus-проектах, і це нормальна практика не тільки для нашого факультету, а загалом для нашого закладу загалом.
1: Пане Валерію, останнє питання, бо закінчується час. Ми говорили сьогодні про бали, так, про 150 балів мінімальний, що треба набрати, щоб вступити. А які, на що ще треба звернути увагу абітурієнтам під час вступної кампанії?
2: Ну, коли абітурієнти вступають, в першу чергу треба відчути середовище, де вони мають навчатися. Я би радив, і ми завжди запрошуємо наших абітурієнтів, по-перше, на дні відкритих дверей, а по-друге, ми завжди говоримо їм, що ви можете приїхати в будь-який момент. Зайдіть в нашу бібліотеку, в наш читальний зал, пройдіться нашими аудиторіями, лекційними аудиторіями, відчуйте дух університету. Причому це університет, якому в цьому році виповниться 114 років. Це традиція, яка склалася з 1912 року. Це історія, це тисячі випускників, які працюють в різних сферах. Навіть не обов'язково за тією спеціальністю, яку вони закінчили, тому що в першу чергу, наш університет дає високий рівень гуманітарної освіти, більше гуманітарної. Так, як, наприклад, технічні вузи дають там більше технічну освіту, це більше гуманітарна. Але це високопідготовлені фахівці, тому це треба відчути. Приходьте на територію, заходьте, спілкуйтеся з викладачами. Ну, а найкраще – це студентське радіо. Питайте тих, хто там навчається. Або хто закінчив, хай вони поділяться власним досвідом, яке було навчання, що нового вони там отримали і як склалося їхнє життя в подальшому.
1: Дякую вам. Валерій Кононенко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, був у нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт». Всім дякую за увагу і спокійного вечора. На все добре.
2: Дякую, до побачення.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Місто над Бухом.
3: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. У Замбії виявили ознаки майбутнього розколу Африки. У склі з місця ядерного вибуху знайшли невідомий кристал. Поява панцирів стала ключовим етапом, який дозволив рептиліям домінувати на планеті. Далі про це і не тільки докладніше. У Замбії вчені виявили ознаки можливого майбутнього розколу африканського континенту. Дослідники знайшли в термальних джерелах гелій та вуглекислий газ, які піднімаються безпосередньо з земної мантії крізь глибоку тріщину. Такий склад газів свідчить про активні тектонічні процеси в районі розлому Кафоя, що простягається на десятки кілометрів углиб. Хоча зараз сейсмічна активність у регіоні низька, вчені вважаються початковою стадією формування нової межі тектонічних плит. У далекому майбутньому цей процес може буквально розірвати частину Африки, змінивши картину світу. Окрім геологічних змін, регіон відкриває великі перспективи для видобутку геотермальної енергії та дефіцитного гелію. У зразках скла з місця першого в історії ядерного випробування Трініті вчені виявили унікальний мінерал. Раніше невідомий тип кларрату. Ця кристалічна структура з порожнистим каркасом утворилася в 1945 році, коли пісок пустелі миттєво сплавився з металевою вежею та мідними кабелями. Знахідку виявили всередині трінітиту – скоподібного матеріалу, що зберіг у собі сліди екстремального тиску та надвисоких температур перших секунд вибуху. Дослідники з'ясували, що атоми кремнію утворили своєрідну клітку, всередині якої застрягли атоми міді та кальцію. Це відкриття доводить, що ядерний вибух здатен створювати рідкісні структури, які практично неможливо отримати у звичайних природних чи лабораторних умовах. Крім історичної цінності, такі дослідження допомагають науковцям краще зрозуміти поведінку матерії в найкритичніших станах. Дослідники з'ясували, що перші рептилії почали розвивати захисну броню близько 300 мільйонів років тому, не лише для захисту від хижаків. Аналіз кам'янілості пареазаврів та інших ранніх тетраподів показав, що кісткові пластини – остеодерми – допомагали тваринам регулювати температуру тіла в мінливому кліматі. Окрім терморегуляції, така броня слугувала важливим депо для мінералів, зокрема кальцію та фосфору, необхідних для виживання під час посухи. Вчені вважають, що ці структури також зміцнювали скелет, дозволяючи першим наземним мешканцям краще витримувати навантаження від сили тяжіння поза водою. Еволюційний перехід до суходолу вимагав комплексної адаптації, де міцні покриви стали універсальним інструментом для виживання в агресивному середовищі. Таким чином, поява панцирів стала ключовим етапом, який дозволив рептиліям домінувати на планеті протягом мільйонів років. Чому ми стримуємо гнів на роботі, але вибухаємо вдома через дрібниці? Психологи пояснюють, префоральна кора мозку виснажується від постійного контролю емоцій серед чужих людей, і вдома цей фільтр просто вимикається. Близьких ми сприймаємо як частину своєї системи безпеки, тому будь-який дрібний конфлікт із ними мозок трактує як серйозну загрозу стабільності. Також діє окситоциновий парадокс. Гормон прив'язаності підсилює не лише любов, а й гостроту образи на дорогих нам людей. Часто це просто зміщена агресія, коли накопичений за цілий день стрес виливається на тих, з ким ми почуваємося в безпеці. Вчені наголошують, що такі реакції не завжди є ознакою поганих стосунків, а радше свідчать про важливість цих зв'язків для нас. Головне вчасно розпізнати справжню причину роздратування, щоб не переносити робочі негаразди на родину. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 90.

0: Лунають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт-привіт, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Отже, друзі, у мікрофоні, як завжди, ваш супутник, і ми сьогодні будемо розбиратися, що ж у нас на термометрах. А студійний термометр нам показує солідних плюс 17 градусів за Цельсієм. Це той самий золотий стандарт Вінницької весни. Вже не зима, але ще й не липневе пекло, коли хочеться жити в холодильнику. Ідеально, друзі, щоб вигуляти нові кросівки або просто пройтися від універмагу, наприклад, до вежі. Північно-західний вітерець шепоче нам зі швидкістю 13 км на годину. Це як такий легкий флірт, приємно, освіжає і зовсім не псує ваші укладки волосечка. Хіба що ви вилите на себе літр лаку, якусь там прелість і бережетеся аеродинаміки. Що ж, до неба на сьогодні, то тут якась прям дискотека хмар. То сонечко визирне, то знов сховається за пухнасту ковдру, але головна новина дня – дощу не буде. Ймовірність опадів всього лише 5%. Тож, якщо ви сьогодні взяли парасольку, то використайте хіба що як тростину для пафосу або як захист від занадто активних голубів в центрі. Отже, друзі, головне. Сьогодні вологість 37%, сонце світить, але не кусає, ультрафіолетовий індекс чудовий, тож пантенол сьогодні не потрібно. І якщо вінничани будуть рухатися від офісу, то хоча б або є можливість вийти на вулицю. Якщо немає, то просто відкрийте вікно і вдихніть це свіже повітря. І пам'ятайте, погода в місті клас, але ви ще класні. Друзі, а далі ми рухаємося. І пам'ятайте, ще в нас є народний прогноз погоди, який каже, що негода у цей день передвіщає сувору і холодну майбутню зиму, чого, слава Богу, немає. А якщо сонце сходить ясно, а воно було сьогодні ясненько, то літо буде гарно та погоже. І у цей день у давнину проваджали весну і на кінець зустрічали літо. Що і ми вам бажаємо. Рухаємося далі. Все буде Україна.

0: Твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Сенсація вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, тепер треба нам дізнатися, що же ж випадає на 14 травня 2026 для всіх знаків зодіаку через карти оракула Ленормана. А 14 травня він стверджує, що це день руху, день нових контактів і день нових ідей. І для когось це час спілкування та планування, а для інших – мить внутрішнього оновлення і, як це не банально звучить, душевного підйому. Отже, друзі, давайте розбиратися, що ж кому випадає сьогодні. А Овену випадає сьогодні ключ, і це означає, що ви знайдете рішення, яке давно шукали, чи якого давно шукали. І сьогоднішній день сприятиме для важливих дій, тому, друзі, скористайтеся цією нагодою. Тельцям випадає сьогодні серце, а це емоції та щирість. І саме вони допоможуть налагодити стосунки. Слухайте своє серце. Близнятам випадає лист. Новини або повідомлення принесуть цікаві можливості. І сьогоднішній день важливий для перемовин. Тому, друзі, також скористайтеся цією можливістю. Ракам випадає букет, а це означає, що день радості і вдячності. І ви отримуєте приємну увагу або навіть добру звістку. Левам випадає серце, а це енергія та впевненість. І саме вони допоможуть реалізувати давно вами задумане. Сьогоднішній день чудовий для вияву ініціатив. Дівам випадають зірки, а це натхнення, ідеї та бачення майбутнього, і саме вони стануть рушієм ваших змін. Тому також, друзі, скористайтесь сьогоднішнім днем. А тризам випадає дім, а це сімейна гармонія і лад, і саме вони допоможуть відчути стабільність. Скорпіон, вам сьогодні перехрестя, а це означає, що перед вами відкриваються два варіанти дій. Тому дослуховуйтеся до своєї інтуїції, підете направо, ще там щось буде наліво, самі знаєте що. Тому, друзі, вибирайте. Стрільцям сьогодні випадає корабель. А це рух вперед, нові проекти або навіть подорожі. Ви готові, друзі, до нових горизонтів? Козиріг, вам сьогодні випадає собака. А це вірність і підтримка друзів чи партнерів, і саме вони допоможуть зберегти вам спокій. А водолієм випадає конюшина, а це означає, що успішний день. І лише невеличка випадковість може принести позитивний результат. Тому, друзі, не прогавлюйте всі можливості. Ну, а риба випадає місяць, а це означає натхнення, творчість і емоційна глибина. І саме вони допоможуть відкрити новий ваш внутрішній потенціал. Отже, друзі, 14 травня 2026 року, і саме сьогодні близнята отримують важливі новини, а риби – натхнення та творчий підйом. Інші знаки знайдуть ясність, стабільність, гармонію в стосунках і навіть покращення справ. Тому, як ви бачите, знаки оракула Романа кажуть, що все у вас буде добре. Єдине, що треба бути творцем цих всіх подій. І саме головне – мати силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А карта оракула Романа каже, що все у вас вийде. Тільки робіть. Робіть і ще раз робіть. І ми разом з вами, рухаючись цим вечором, також будемо робити цей вечір чудовим і гарним. Раді місто над Богом. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, триває наш ефір, і, власне кажучи, поки ми насолоджуємося вінницьким сонечком, у мережі розгорівся такий справжній кулінарний трилер. Питання дня. Куди з наших столів зникає окрошка і чому навколо неї стільки шуму? Давайте розбиратися, поки лід у вашому айсле та ще не розтане. Скажімо чесно, для багатьох українців окрошка – це такий собі ніби салат олів'є, який невдало залився супом або він десь пішов поплавати. Але головна причина, напевно, в тому, чому від неї відмовляємося – це так зване дерусифікація меню. Окрошка в тому вигляді, до якого ми з вами звикли або пробували коли-небудь з ковбасою та з квасом, довгий час нав'язувалась нам як головний літній суп братнього народу. А зараз ми активно повертаємося вже до свого, автентичного. Тому замість сумнівного міксу з варенкою, вінничани все частіше починають обирати саме холодний борщ на буряковому квасі або різноманітні цікаві кефірні супи з великою кількістю зелені. Друзі, ви вже здогадалися, настав час нашої кулінарної рубрики, і ми сьогодні думаємо, що ж це таке цікаве приготувати. Якщо ж відкинути політику, то окрошка – це справжній гастрономічний пращур нашого фастфуду, оскільки фактів, про які ви могли не знати. В першу чергу, окрошку вигадали люди, що тягнули баржі. Їм давали суху воблу і квас. А щоб не зламати зуби об рибу, вони її кришили в напій, додавали туди знайдений на березі огірок чи цибулю, і вуаля, неймовірно цікавий супчик вже був готовий. А ще світ ділиться на два табори, ті, що їдять окрошку. Це квасники та кефірники. І ці війни запекліші, напевно, за фінали Ліги Чемпіонів. А ще хтось ще додає ще туди гірчицю, а хтось сметану, а хтось взагалі це ще заливає сироваткою. Отже, друзі, це діло смаку. Можна буде попробувати всілякі способи, але окрошка завжди була способом утилізувати все, що залишилося, власне кажучи, від вчорашнього банкету. Тому, друзі, ось такі три цікаві факти, про які ви, як правило, напевно, не знали і не здогадувалися. А якщо ж ваша душа вже просить чогось холодненького, а окрошка вже не лізе, то давайте з вами розбиратися, що ж ми можемо приготувати сьогодні. А сьогодні, друзі, ми вам пропонуємо приготувати саме класичну окрошку. Це саме той варіант, який асоціюється у нас з дитинством, дачею і прохолодою у, напевно, найспекотніший дні. Що нам потрібно? Нам потрібна кип'ячена охолоджена вода 1,5 літра, сметана 400 грамів, бажано 15%, майонезу 2 столові ложки, сіль 2 чайні ложки, лимонна кислота або сік лимону десь з розрахунку на 1,5 чайних ложечки, відварених яйця 4 штуки, картопля в мундирі, шинка, бажано все-таки або відварене м'ясо 200-300 грамів. Одна цибулина, свіжих 3-4 огірочка і кріп. Багато кропу, не шкодуйте його. І зелена цибуля. Отже, друзі, спочатку ми відварюємо з вами картоплю і яйця. Додаємо їм охолонути і потім очищаємо. А далі, власне, кажуть, що все просто. Картоплю, яйця, шинку та огірки ми нарізаємо дрібним кубиком. Цибулю ще дрібніше, навіть можна скористатися подрібнювачем. Окремо змішуємо воду, сметану, сіль, лимонну кислоту або лимонний сік. Важливо добре перемішати, щоб не залишалося грудочок. І після цього всього діла ми це все з'єднуємо інгредієнти, додаємо зелень і відправляємо в холодильник. І вуаля, друзі! В результаті ми отримуємо легку, свіжу окрошку з ідеальним балансом кислинки та ніжності. Ось така ось, друзі, рецепт на сьогоднішній вечір. І якщо вам раптом аж дуже-дуже жарко стало, то можна навіть покласти на декілька хвилин окрошку в холодильник, щоб, точніше, навіть не в холодильник, а в морозильну камеру, щоб вона сильніше прохолонула. І смакуйте. Смакувати їй потрібно якраз холодне. Отакий, друзі, рецептчик пропонуємо вам сьогодні приготувати, наїстися і з задоволенням рухатися далі цим вечором. Все буде Україна!

Think about it.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої рубрики «Секрети здоров'я», і сьогодні ми, наприклад, дізналися про не таку втішну новину, як виявляється. Ті, хто собі поставили за мету ходити багато, хоча б 7-10 тисяч кроків, і ці саме така мірка стала такою своєрідним золотим стандартом золотого здорового способу життя. Так ось, друзі, виявляється, що команда доктора з медичного університету, Вілберта, вирішила перевірити це припущення на практиці, і результати виявилися далеко не такими позитивними. Дослідники проаналізували дані понад 15 тисяч дорослих, які роками носили трекери. І що вони дізнались, друзі? Що якщо ви сидите хоча б 11 годин на день, то ці кроки вас не рятують. І ці дані показали ще одну таку цікаву закономірність, що чим більше людина сидить, тим стрімкіше зростає ризик розвитку близько 11 серйозних захворювань. Звісно ж, ходьба допомагає пом'якшити удар, але ціна порятунку для кожної хвороби різна. Отже, друзі, щоб знизити ризик, наприклад, ожиріння, людям, які сидять по 14 годин, потрібно робити хоча б на 2000 кроків більше, ніж той, хто сидить 8 годин. У тих, у кого є проблеми з гіпертонією, крива користі вирівнюється на позначці хоча б 12 тисяч кроків. А от коли людина має хронічно-обструктивне запалення легень, хоча б має зробити 5,5 тисяч кроків щодня. І, власне кажучи, найгірша новина стосується нашої серцево-судинної системи. Для двох станів – коронарної хвороби серця та серцевої недостатності – жодна кількість пройдених кроків не здатна повністю скасувати наслідки тривалого сидіння. Тож, друзі, у людей, які сидять по 14 годин на день, ризик серцевої недостатності залишався несподівано великим. Що ж тоді робити? Здавалося б, можна було б більше входити. Але, друзі, виявляється ще цікаве, що якщо ви багато ходите, це не завжди означає, що бути здоровим. Навіть ті, хто виходжуть понад 16 тисяч кроків, все рівно ризик серцевих захворювань залишається великим. І головний висновок для сучасних працівників звучить так. Виходжувати свою норму кроків – це чудово і необхідно. Але якщо ви дійсно хочете захистити себе і своє здоров'я, то потрібно ще виробити одну звичку – регулярно вставати з крісла хоча б протягом усього робочого дня. І бажано по робочому місцю рухатися хоча б не менше 600 тисяч кроків. Так що, друзі, отака от порада вам на життя і на майбутнє. Рухаємося і ще раз рухаємося. А ми продовжимо рухатися далі. І почуємося вже з вами після випуску новин. Тому не перемикаємось. Все буде Україна.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці прозвітували про виконання бюджету громади за перший квартал 2026 року. На Магістратській обмежить рух транспорту через ремонт водогону. У Вінниці відбудеться культурно-мистецький проєкт «Європейський уікенд». Про це слухайте далі. У Вінниці прозвітували про виконання бюджету громади за перший квартал 2026 року. За підсумками, доходи та видатки бюджету повністю збалансовані. Бездефіцитне виконання та збереження позитивної фінансової динаміки в умовах війни підтверджують економічну спроможність громади. За інформацією директорки департаменту фінансів Вінницької міської ради Антоніни Лесь, громада демонструє стабільне наповнення дохідної частини. Це дає можливість направляти ресурс відповідно до стратегічних пріоритетів – безпека та оборона, стійкість, турбота, а також забезпечувати високу якість муніципальних послуг, зокрема в освітній, медичній та комунальній сферах. З 18 до 22 травня обмежить рух транспорту на вулиці Магістратській. Перед перехрестям із вулицею Лесі Українки у напрямку руху до цієї вулиці. На цій ділянці проводитимуть роботи з реконструкції оглядового колодязя водогону на проїзній частині. Для проїзду залишать одну смугу в напрямку площі Героїв Майдану. Водіїв і пішоходів просять бути уважними і зважати на тимчасові дорожні знаки.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці відбудеться культурно-мистецький проєкт «Європейський вікенд». 16 травня Європейська площа стане осередком культури, творчості та живого мистецтва. На відвідувачів та відвідувачок чекають Вінбукфест, виставки, творчі зустрічі, майстер-класи, мистецькі локації, презентації локального бізнесу та концертні програми «Просто неба». У межах проєкту відбудуться виступи творчих колективів, арт-проєкти, фотовиставки, інтерактиви для дітей і дорослих. Також працюватиме фудкорт.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 17 градусів тепла. Вітер північний 3-4 метри за секунду. Без опадів. Завтра зранку синоптики обіцяють від 7 до 12 градусів вище нуля. Вдень очікується плюс 18, плюс 20 – сонячно. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Знову привіт, Вінниця. Ви на хвилі Радіо Місто над Бугом, і з вами ваш цифровий модератор Олександр Мочак на позивнеса, і настав час нашої рубрики «Ерудит ФМ». Отже, друзі, давайте на хвилинку відкладемо з вами каву та смартфони і подумаємо. Бувало чи у вас таке, що ви прокидаєтесь, збираєтесь на роботу, дивитесь на себе в дзеркало і розумієте, що ваш піджак чи ковтинка кар'єрного успіху вже стала на 3 розміра меншою? Вони починають тиснути в плечі, гудзики тріщать, блискавка вже не хоче застібатися і, власне кажучи, колір вже давно не пасує до блиску у ваших очах. Ви вже просто виросли зі своєї професії, як підліток з своїх улюблених штанців чи кедів. І що з цим робити, друзі? Викидати? Шкода. Носити далі? Боляче. І тут ми з вами приходимо до трьох, так би мовити, сценаріїв нашого професійного гардеробу. Багато хто каже, ну стабільність же ж, ну для чого робити? Війна в країні, зараз роботу знайти нормально дуже і дуже складно. І взагалі оці всякі ці шарпання, кому воно потрібно? Зарплата, як то кажуть, капає, офіс поруч, колеги наче непогані, для чого смикатися? Але якщо ви вже переросли свою посаду, то стабільність для вас стає болотом. Ви починаєте робити роботу лівою п'яткою, заплющеними очима, і у вас, напевно, кави ще більше стало, ніж будь-коли. І знаєте, що саме найгірше? Ви втрачаєте драйв. Якщо ви відчуваєте, що знаєте відповіді на всі питання в офісі, вітаю. Ви в інтелектуальній пастці. Час шукати нові питання. Не обов'язково, друзі, одразу писати заяву і йти куди-небудь. Іноді достатньо просто змінити вектор. Наприклад, стати ментором. Якщо ви проїли свою професію, так мовити, до дірок, то почніть вчити інших. Це як отримати новий рівень у грі. Або ще один момент, такий так званий фінт вухами. Бо ви були бухгалтером, станьте фінансовим аналітиком великої IT-компанії. Ви були вчителем, чи є зараз вчителем, спробуйте себе в LSD, наприклад, великої компанії, де можете навчати персонал. Адже ваші теперішні навички – це ваш капітал. Просто зніміть валюту, в якій ви її отримуєте. І, друзі, найбільше і найчастіше нас всіх лякає статус новачка. Як це так? Я був великим босом, або гуру маркетингу, або найкращим вчителька року, або народним вчителем, а тепер знову буду питати, де в цьому новому якомусь там навику потрібно якісь кнопочки натискати. Друзі, дискомфорт – це єдиний доказ того, що ви вже росте. Якщо вам легко, ви стоїте на місці. Якщо вам стрьомно і складно, то ви на правильному шляху до нової версії себе. Друзі, Вінниця – місто фонтанів, а вода, як відомо, не може і не має стояти на місці, бо вона зацвіте. Так само і ви, і ваша кар'єра. Не бійтесь знімати старий піджак або цю ковтинку. Так само може бути прохолодно, але попереду цілий гардероб нових можливостей. Якби ви могли завтра прокинутися фахівцем у будь-якій сфері, ким би ви були, друзі? Пишіть нам у Viber, а поки що слухаємо трек про зміни, як завжди, на краще.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!

0: вечором.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Друзі, триває наш ефір, і ми сьогодні з вами пробуємо розібратися, що ж нам робити, коли наша робота, нібито робота є, а сенсу немає. І тут, друзі, важливо розібратися про типи кар'єрних траєкторій, яка у вас зараз є. А їх буває всього лиш на всього 5. Перше – це лінійна, рух угору в межах однієї ієрархічної структури, де головна цінність – це влада і статус. Ну, стати там директором установи чи закладу. Експертна – це коли відбувається заглиблення у сферу протягом всього життя і коли важливіша передбачуваність. Транзитна – це часто зміна робіт без видимого зв'язку і коли праця сприймається просто як засіб або сенс, а людина знайде де інде. Спіральна – тут якраз серія різних кар'єр, кожна з яких живиться досвідом попередньої. Спіральністю рухатися далі, щойно завдання більш-менш перестають відчувати зростання, а серце починає шукати нові горизонти. Це мені часто здається тривожно, ніби щось пішло не так, але насправді це про логічне завершення одного циклу і початку нового шляху. А ще, друзі, є портфельна. Це коли людина свідомо поєднує паралельно кілька ролей і джерел доходу. Наприклад, сьогодні вона рекрутер, а зранку веде йогу. Чи маркетолог, а у вихідні дні організовує якісь поїздки в Карпати. Це не просто підробіток, це система, де кожен роль відповідає на питання навіщо. Одна дає фінансову стабільність, а інша – сенс, а третя – розвиток. Як ви бачите, більшість людей, які відчувають зв'язки після кількох років на одній сфері, або спіралісти, або люди з потенційним портфельним кар'єром, які просто не усвідомлюють це як окрему модель свого існування. А найкраще це видно на якихось реальних траєкторіях і, власне кажучи, вони, напевно, у вас також присутні. Але, друзі, з погляду лінійної логіки, коли ми з вами говоримо про спіральну траєкторію, це виглядає як набір невпорядкованих поворотів. Коли ви можете там бути поліцейською, потім починати вести блог, потім раптом влаштуватися в Міжнародний департамент Міністерства економіки, потім взагалі кинутися якоюсь хвороби в адвокатство і захистити адвокатство свідоцтво. І з погляду саме лінійної логіки, такий вибір невпорядкованих поворотів, взагалі нелогічний. Але тут, друзі, насправді кожен крок опирався на попередній. Адже таке поєднання різноманітних досвідів дає унікальну професійну оптику, яку дуже важко, а то й навіть взагалі неможливо отримати, коли ви будете рухатися просто лінійним шляхом в одній установі чи в одному закладі. І, до речі, друзі, ще одна така цікава штука. Сьогодні, сьогоднішнього часу, люди починають змінювати в середньому 5-7 кар'єр за життя. Йдеться не про місця роботи, а про цілі траєкторії. Втім, більшість і досі не знає, що робити з моментом, коли стара сфера перестає цікавити, а нова ще не дає якоїсь такої зацікавленості. Отже, друзі, ви зрозуміли, що з погляду саме спіральної такої траєкторії, це саме найбажаніший, напевно, для нас варіант. І тому зараз найкраще всього, коли ви ось попробуєте різноманітні заклади. А про те, чому змінити траєкторію так важко, ми ж з вами поговоримо за декілька хвилин. Тому, друзі, не перемикаємось, все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Триває, друзі, наш ефір, де ми пробуємо з вами розібратися, як же ж нам поміняти свою кар'єру. А, друзі, антропологи описують період між старим і новим як лімінальність, тобто лімінальність. Ви вже не ті, ким були, але ще не стали тим, ким хочете. Тому зникають старі опори. Звична роль, статус, цінність, рутина, а поки не з'явилися нові, ця порожнеча захоплює страхом і розгубленістю. І саме тому більшість повертаються до минулого життя або приймає поспішні рішення, щоб лише швидше зупинити цю тривогу. Ми, друзі, звикли думати, що спочатку треба розуміти, хто ми, а потім вже діяти. Гарвардська дослідниця Гарміна Ібара, яка десятиліттями вивчала кар'єрні переходи, сформувала тезу, що передає незвичну логіку. Знання про себе – це результат дій та експериментів, а не передумова для них. Тому шлях до нової ідентичності будується через конкретні, але часто дрібні кроки. І з цим пов'язаний так званий парадокс автентичності. Коли людина, коли кожен з нас пробує себе в чомусь новому, що не відповідає нашому усталеному образу про себе. Тому ми часто вирішуємо, це не я, це не моє, я не буду, і зупиняємось. Але відчуття відповідальності свідчить про те, що ви вчитеся, а не про те, що обрали чи рухатись неправильним напрямком. І за Ібарою автентичність формується в процесі, але не збігається як незмінна величина минулого. Багато наговорив, не все зрозуміло, але люди. Багато людей бояться здаватися невпевненими чи слабкими в очах інших. Ось що ми повинні з вами зрозуміти. А нам повинно бути на це трішечки начекати. Тут важливо зважитися на зміни, і коли серце стискається, страх не сприймається, значить ви правильно йдете. Але часто наше оточення навпаки оцінює такі кроки і в першу чергу вважає нас або пришелепкувати, або занадто сміливо. От така, друзі, штука, щоб ви собі розуміли. Ну і саме головне, щоб не залишатися наодинці зі своїми страхами, тут важливо активно шукати підтримку. Наприклад, знайти одну-дві довірені людини, які вже проходили подібний шлях, або долучитись до професійних спільнот та груп за інтересами офлайн чи онлайн. І, слава Богу, завдяки мобільному інтернету, та взагалі інтернету, це знайти таких людей не проблема. Це не колись давати об'яви в газету, що шукаю спільників для ведення бізнесу. Отже, спілкування з такими однодумцями допомагає вам побачити, що ваш досвід не є таким прям унікальним, а переживання та сумніви взагалі притаманні багатьом людям саме в момент переходу. Тому, друзі, обговорюйте з ними свої плани, навіть якщо їх там мало знаєте. Діліться якимись своїми страхами, тут важлива підтримка. І підтримка однієї людини може кардинально змінити відчуття впевненості у власних діях. Що ж, друзі, а що ж робити, якщо не стара кар'єра, то що? У нас, виявляється, тут виникає трикутник покликання. І ми його з вами розберемо буквально за декілька хвилин, тому не перемикаємось, все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, ми продовжуємо з вами рухатися по нашій спіралі і розбиратися, що ж нам заважає і що нам потрібно для того, щоб ми з вами могли поміняти кар'єру. І, друзі, ми з вами підійшли до такого моменту, коли в нас виникає трикутник покликань. Адже порада знайти своє покликання звучить надихаюче, але як інструмент не витримує ніякої перевірки. Якщо розглядати покликання як щось, де треба знайти один раз і потім реалізовувати все своє життя. Не працює так, друзі. Отже, для того, щоб покликання сформувалося, ми повинні з вами його, як то кажуть, зробити на трьох елементах. Перше, це повинно бути пристрасть. Це те, що запалює вас поза робочим часом. Друга перетинка – це майстерність, у чому ви об'єктивно сильніші за інших та дає справжня глибина. Ну і без банального, друзі, прибутковість. Що має попит на ринку? Чи є готовність платити за вашу майстерність? Адже пристрасть і майстерність без попиту залишаються хобі. А попит без майстерності означає, що ви не витримуєте конкуренції. А майстерність і попит без пристрасті дають кар'єру, яка здається успішно зовні, а в душі ви все рівно хочете кудись чкурнути, так, щоб вас ніхто не зачіпав. Друзі, але є приємна новина. Цей трикутник не є постійним. Адже спіралісти та люди з портфельною кар'єрою збирають його заново на кожному етапі. Відчуття, що покликання закінчилося, часто сигнал про готовність до наступного кроку, а не про помилку в минулому. Отже, що ж нам починати шлях до наших змін? А в першу чергу з діагностики. Не через тести особистості, а через конкретні питання. Наприклад, що я знаю про свою роботу і що хотів би не знати? Будьте чесні, та в поточній роботі ви давно помітили, як ви не хочете визнаватися. Не дрібні незручності, а щось таке фундаментальне. Корисно також відповісти і на практичні питання, чим я можу займатися, не замислюючись про час. За що мені вже платили або щиро дякували поза межами основної роботи? Скільки годин на тиждень я реально можу виділити на нове заняття? Хто з мого оточення може прямо стати першим клієнтом або порекомендувати мене? Другі друзі, крок – це скласти список кількох можливих версій себе. Не шукайте якусь одну правильну. Тут, друзі, взагалі може бути, які хочете. І кілька гіпотез для паралельного тестування дають реальні дані замість нескінченних роздумів. Ви себе можете бачити розвідником, наприклад, поваром або якимось фермером. Тому тут нічого такого дивного немає. Тут головне зрозуміти, ким я хочу бути. І замінити, що я хочу робити у вівторок, наприклад, о 10-й годині ранку. Адже конкретні щоденні завдання є точним індикатором задоволення від роботи, ніж від назви посад. І багато ролей здаються привабливіше здалеку, але складаються і впадають у виснажливу рутину. Ну і, друзі, третій крок – це перекроювання роботи. Це поступове переформатування ролі без зміни місця роботи. Спосіб зібрати дані і ресурси для наступного кроку. Тут ви повинні переглянути свої завдання, тобто давати собі завдання, які заряджають, переглянути зв'язки, навчитися взаємодіяти з іншими людьми всередині та поза вашої організації, де ви зараз працюєте. Ну і третє – це переосмислення сенсу. Подивитись на те, як ваші нинішні навички можуть служити іншій меті. Отже, друзі, допоможе принцип малих кроків. Тут саме головне – не намагатися від себе якогось ідеального прогресу, а рахуйте навіть найменші зміни. Дайте собі дозвіл на паузи та не засуджуйтесь, якщо у вас щось не виходить чи не виходить. Пам'ятайте, друзі, що мотивація часто приходить вже під час дій, а не до них. Тут важливо не зупинятись повністю. Тут повинен бути рух, навіть малесенький, навіть маціпусенький, але має бути рух. І саме маленький темп дає реальні результати у довгостроковій перспективі. Ну, друзі, і нам залишається зробити висновки і отримати перше завдання. Але це вже за декілька хвилин, тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, наш ефірний час підходить до кінця, як і робочий день у багатьох з вас. Ми сьогодні багато говорили про те, як вирости зі своєї кар'єри. І знаєте, я сьогодні дивлюся на чат, і там просто шквал повідомлень. Хтось пише: мені 40 років, я головний бухгалтер, але хочу стати флористом. Хтось зізнається, що вчора закрив успішний проект, вийшов з офісу і зрозумів, що більше не хочу туди повертатись. Знаєте, друзі, що я вам скажу? Це нормально. Адже у біології є таке поняття, як линяння. Змія скидує стару шкіру не тому, що вона погана, а тому, що стара стала затісною і заважає рости далі. Якщо ви зараз відчуваєте цей тиск у своїх грудях, коли думаєте про завтрашній ранок, це не криза. Це ваш потенціал стукає зсередини і каже: гей, тут нам вже нема куди рости, давай переживай на новий рівень. Тому, друзі, якщо ви прямо зараз стоїте на перехресті десь біля Магігранду або їдете в трамваї і думаєте: опа, все, я звільняюсь. Почекайте хвилину, не треба палити мости. Зробіть ревізію свого рюкзака. Ви не повинні починати все з нуля. Ви починаєте з досвіду. Ваші навички комунікації, стресостійкість, вміння працювати з дедлайнами – це валюта, яка конвертується в будь-якій професії. Друзі, хочете бути дизайнером? Не звільняйтесь з банку завтра. Спробуйте взяти одне замовлення на вихідні. Відчуйте смак цієї нової шкіри. Дозвольте бути собі двічником. Найважче – це знову почати стати початківцем. Але пам'ятайте, навіть у найбільший дуб у центральному нашому парку в Вінниці колись був маленьким жолудем, якому було страшно під землею. Друзі, життя надто коротке, щоб витрачати його на чужий піджак. Ми живемо у неймовірний час, коли змінити професію в 30, 40, 50 чи навіть в початок 60-х років – це не дивацтво, а це сміливість бути собою. Вінниця – наше місто, яке вміє оновлюватися. Подивіться на наші вулиці, не так, як вони змінились буквально за цих 10 років. Беріть приклад цього. Не бійтесь виростати. Не бійтесь залишатись позаду те, що вже не приносить радості. Бо там, де закінчується ваша зона комфорту, починається справжня історія. Дякую, що були з нами на хвилі. Дякую, це був ваш Олександр Мончак. І наступна пісня спеціально для тих, хто завтра збирається зробити перший крок до нового. Всього вам найкраще, друзі. Почуємося після випуску новин.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій громаді діє програма компенсації за санаторно-курортне лікування для ветеранів з ампутованими кінцівками. У Вінниці стартувало будівництво додаткових корпусів для реабілітаційного простору для дітей. У вінницьких хуторах відбудеться виставка собак. Про це слухайте далі. У Вінницькій громаді діє програма компенсації за санаторно-курортне лікування для ветеранів з ампутованими кінцівками. Аналогічні програми існують і для родин, полеглих і безвісті зниклих воїнів. Отримати відшкодування можуть жителі Вінницької міської територіальної громади або зареєстровані тут ВПО, які перебувають в єдиному муніципальному реєстрі пільговиків. Телефон ветерана для консультації 068 752 43 32. У Вінниці стартувало будівництво додаткових корпусів для реабілітаційного простору для дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний медичний центр реабілітації дітей. Проєкт реалізують за підтримки французьких партнерів. Обсяг інвестицій – 7,5 мільйона євро. На території медзакладу планують побудувати нове палатне відділення на 24 ліжка, відділення психологічної та фізичної реабілітації, також сучасне укриття, розраховане на 120 осіб. У закладі зауважують, що новий простір проєктують з врахуванням усіх потреб дітей. Передбачено світлі зали та інклюзивні коридори. Крім того, спеціалісти центру матимуть можливість проходити навчання та стажування як в Україні, так і у Франції. Після підготовки вони отримують сертифікати міжнародного зразка, що гарантують найвищу якість допомоги пацієнтам.
1: Міські анонси.
2: 17 травня об 11:00 у Вінницьких хуторах відбудеться виставка собак. Останній день реєстрації на цей захід – 15 травня. Вимоги для відвідування з твариною – мати ветеринарний паспорт з усіма необхідними щепленнями, повідок, не рулетку, ошийник, намордник для собак, які входять до переліку потенційно небезпечних порід. Вхід для усіх охочих глядачів безоплатний.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 21 градуса вище нуля. Вночі плюс 15, плюс 8. Завтра в день очікується плюс 18, плюс 20. Буде ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: В ефірі 24/7.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». З вами, як завжди, Олександр Мончак на позвонився. І настав час нашої рубрики «Історичний календар», де ми розповідаємо вам про цікаві події, які відбулися в різні часи, в різних народах і на різних континентах. Отже, готуємося з вами до історичної мандрівки. В 1607 році засновано Джеймстаун – це перша постійна англійська колонія в Північній Америці. А в 1702 році шведська армія під проводом короля Карла XII зайняла Варшаву. А буквально через 81 рік, в 1783 році, імператриця Екатерина II видала указ про закріпачення селян у Новоросії. А це, нагадаю вам, Україна. В 1811 році проголошення незалежності Парагваю від Іспанії та Ріо-дель-Плати – Аргентина. В 1850 році американець Джонс Гоун у Нью-Йорку запатентував першу посудомийну машину. В 1853 році у США запатентовано згущене молоко. І в 1862 році російська війська зайняла Самарканд, це так звані кавказькі походи. В 1900 році у Парижі почалися другі Олімпійські ігри, у яких вперше взяли участь жінки. Загалом спортсмени виставили понад 24 країни, але організовані самі ігри були настільки погано, що навіть учасники не знали, що вони змагаються, власне кажучи. В 1905 році в нашому місті Севастополі на Малаховому кургані була відкрита панорама «Оборона Севастополя» художника Рубо. В 1908 році Вілбул Райт вперше на борт взяв пасажира – аероплана Чарльза Фернса і здійснив політ на 600 метрів, який тривав тоді на той час близько 30 секунд. В 1913 році в Києві, Катеринославі, Миколаєві, Одесі, Харкові, Херсоні, Юзівці та інших відбулися політичні страйки робітників з нагоди пролетарського свята 1 травня. Друзі, я нагадаю, що якраз у нас відбулися зміни і через те ми на 13 днів пізніше зараз живемо, ніж було колись. Але це відбувалося саме в цей день. В 1914 році відбувся перший політ поплавкового варіанту Ілля Муромця, київського авіаконструктора Ігоря Сікорського. В 1915 році в Києві відкрито для відвідування ботанічний сад. Причому за рішенням правління університету Святого Володимира вхід зробили саме там безкоштовно. В 1919 році більшовики змогли придушити повстання атамана Григорєва і захопили Катеринослав. В 1926 році завершився трансантарктичний переліт на дирижаблі Норвегії зі Шпіцберга на Аляску через Північний полюс. Командир тоді корабля був Умберто Нобіле, що стартував якраз 11 травня. В 1940 році Нідерланди капітулювали перед німецькими загарбниками. А в 1941 році в результаті масової нічної операції НКВД з республік Прибалтики, Західної України та Білорусі депортовано на схід близько сотні тисяч жителів. І, друзі, така, напевно, для вас цікава подія, але ви точно повинні про це знати, що саме сьогодні обрано дату 14 травня 1942 році в окупованому рівному нашому місту розстріляно було родину суховерків, які переховували єврейську дівчину. І саме це їхній подвиг став символом незламності всіх українців, які не злякалися нацистського терору і допомагали рятувати. Тому саме 14 травня в честь цього дня і встановлено День пам'яті українців, які рятували євреїв під час подій Другої світової війни. Ну і далі, друзі, продовжуємо з вами рухатися, що в 1947 році відбувся військовий суд оперативної групи «Вісла». Власне, тоді було засуджено на різні терміни близько 300 осіб, які мали приналежність до УПА та ОУН. В 1948 році, саме в цей день, в Тель-Авіві проголошено незалежність держави Ізраїль. І уряд тоді очолював Давід Бен-Гуріон, який зачитав відповідну декларацію. В 1955 році Радянський Союз, Албанія, Болгарія, Угорщина, Німецька Демократична Республіка, Польща, Румунія, Чехословаччина підписали у Варшаві договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, так званий Варшавський договір. І, власне кажучи, Варшавський договір утворився в першу чергу як протистояння блоку НАТО. В 1972 році литовський юнак Роман Каланта здійснив у Каунасі самоспалення на знак протесту проти окупації своєї країни Радянським Союзом. А в 1973 році США запустили в космос свою першу і останню космічну станцію «Скайлер». В 1975 році футболісти Київського «Динамо» під керівництвом Валерія Лобановського вперше, друзі, вперше завоювали кубків європейських країн. В 1988 році почалося поступове виведення радянських військ з Афганістану. І в 1990 році, саме в цей день, президент СРСР Михаїл Горбачов підписав указ, яким визвана недійсна декларація про незалежність Литви та Естонії. І в Білорусі в 1995 році відбувся перший тур виборів до Верховної

0: нашим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Телефон рекламної служби 093 165 92.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір і настав час нашої вже традиційної рубрики «Кулінарні секрети». Ви знаєте, друзі, коли я був ще студентом, то ми готували, точніше не готували, розігрівали їжу, не маючи мікрохвильовки. І я сьогодні був трохи здивований, коли мій син сказав, що я не вмію користуватися нічим іншим, крім мікрохвильовки. І дійсно, коли в нашій родині з'явилася вона, то, в принципі, в багатьох моментах я вже навіть і сам перестав користуватися таким уже давнішнім способом. Хоча, як на мене, він кращий, екологічніший і, як на мене, навіть і безпечніший. Все-таки, як якісь є там інформація про те, що ці хвилі не дуже, якби, корисні. Отже, друзі, сьогодні я вам хочу розповісти вже про старий, але перевірений багатьма, як то кажуть, поколіннями студентів секрет, як можна розігріти їжу. В ідеалі, якщо це буде якась каша з котлетами, можна, в принципі, і суп. І разом з тим не забрудити фактично посуд таким чином, що навіть якщо щось станеться, то його буде легко відмити. Друзі, отже, все, що нам потрібно для того, щоб розігріти, це широка сковородка і якраз там повинна бути кришка. І також металева кришечка для банки, таку, що ми закручуємо. Тут рецепт дуже простий. Ми встановлюємо по центру нашої сковорідки цю кришку металеву, на неї, навколо неї наливаємо трохи води, ставимо те, що ми хочемо з вами розігріти на цю кришечку, точніше тарілку на цю кришечку. І, власне кажучи, це все діло ми ставимо з вами або зразу на плиту, або накриваємо, або під час того, коли ми це все приготували, потихеньку, поволі переносимо на плитку. Ну, факт в тому, що ми розпалюємо з вами вогонь під цією сковорідкою, вода починає закипати і починає гріти нашу страву. І буквально за кілька хвилин ваша страва з повністю холодною стане гарячою та ароматною. Ще такий цікавий момент, що мікрохвильовка може і, в принципі, висушує їжу, адже розігріває її зсередини. Натомість пара унеможливлює такий ризик, тому що, власне кажучи, вона починає працювати ззовні. Тут важливий нюанс, друзі. Повинна бути кришка по розмірах вашої сковорідки. Тобто ви можете будь-що ставити на цю кришечку з-під банки, але повинно зверху накриватися кришку, щоб ця пара швидко не тікала. І за декілька хвилин ви реально приготуєте фактично на пару собі підігрієте їжу, яка буде по смаковим якостям значно смачніше, чим в мікрохвильовці. Тому, друзі, користуємося цим секретом і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час дізнатися, що ж український народ робив 14 травня. А точніше, які були повір'я та, ну, такі, так би мовити, наші культурні традиції пов'язані саме з цим днем. А 14 травня, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам'ять святого Ісидора Блаженного, мученика 3-го століття і чудотворця. З цим днем пов'язані і народні традиції, прикмети і навіть заборони, а також особливі звичаї з сільськогосподарського календаря. Ми, друзі, з вами звикли, що українська нація була саме сільськогосподарською, і, власне кажучи, весь такий календар і всі традиції пов'язані з сільським господарством. Можливо, ми з часом зможемо стати більш таки індустріальним або навіть технологічно інформаційним суспільством, і в нас з'являться нові традиції. Але це хочеться, щоб воно було, і разом з тим не забували ми і те, що ми маємо. Отже, до святого Ісидора Блаженного в молитвах українці просили про духовну підтримку, зміцнення віри, захист від злих людей і допомогу в скрутних обставинах. Окремо в народній традиції він вважається покровителем землеробства, тому до нього зверталися з проханням про хороший урожай, насамперед огірків. У народі святого Ісидора називають Сидором і дали йому прізвисько Бокогрій Огірочник. Ім'я Бокогрій з'явилося через потепління. До кінця травня зазвичай припинялися заморозки і ставало по-справжньому, по-літньому тепло. Огірочник пов'язаний з традицією починати посів огірків саме в цей період. За повір'ям, огірки, посаджені на Сидора, виростають без гіркоти, добре зберігаються і, саме головне, не бувають порожні всередині. Вважалося, що посадка рослин у цей день особливо вдала, адже разом із насінням можна було загадати бажання, яке має обов'язково збутись. Раніше ми вже казали, що садити огірки у відкритий ґрунт, ну, це якби такий собі моветон, все-таки було досить холодно, тому, друзі, навіть якщо ви маєте, не садили і ніколи цього не робили, спробуйте просто хоча б у вазон посадити декілька огірочків. 14 травня, перш за все, не можна сваритись і лаятись, і думати про погане. Також не рекомендується відмовлятися в допомозі та милості. А за народними прикметами цього дня не варто вирушати в далеку дорогу. Вона може бути складною. І не рекомендується обговорювати важливі справи і особливо фінанси за столом з кутами. Такі розмови часто закінчувалися невдачею. Отакі от, друзі, традиції та вірування на українського народу саме пов'язане з 14 травням з Ісидором, з огірочником. Тому ще раз наголошуємо, посидіть огірочок, загадайте бажання, а раптом воно здійсниться. Ну, ми продовжимо далі наш вечір. Все буде Україна!

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Разом переможемо.
2: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Знову вітаю вас, дорогі слухачі. Це Олександр Мончак, позивний ОСА. І сьогодні 14 травня. І у нашому календарі є дата, яка не про гучні святкування, а про тиху, але неймовірну людську відвагу. Сьогодні Україна відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Чому саме сьогодні? Ця дата з'явилася в нашому державному календарі нещодавно, в 2021 році. Верховна Рада України обрала 14 травня також не випадково. Цей день символічно збігається з дня проголошення держави Ізраїль в 1948 році. І також це міст пам'яті між нашими народами, закладений у найтемніші часи. І, друзі, і також саме цього дня, в 1942 році, родина українців, які рятували євреїв, були схоплені і розстріляні. Це було в місті Рівне. І ви, чули такі терміни, як праведники народів світу. У нас навіть є ціла вулиця і зупинка. Це почесне звання, яке Ізраїль присвоює не євреям, які, ризикуючи власним життям, рятували єврейські родини від нацистів. І тут нам, українцям, є чим пишатися. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників. Це до того, що наскільки нам розповідають, що там якісь бандерівці, якісь неофашисти завжди співпрацювали з фашистами, вбивали євреїв. Ось вам, друзі, приклад. Четверте місце у світі. Ми найкращі. Офіційно визнано серед українців 2700 наших співвітчизників. Але історії кажуть, що насправді були ці десятки тисяч. Просто за часів радянської влади ці історії замовчувалися, а докази втрачалися. Для нас, вінничан, ця тема особливо близька. На Вінниччині під час окупації діяли жорстокі правила. За допомогою євреїв карали смерті не лише конкретну людину, а й усю його родину. Але вінничани все одно відкривали свої двері. Згадайте родину Андрієвських з нашої області, Василя та Марію. Вони переховували в себе 13 людей. Уявіть собі щоденний страх. Ділити хліб, ховати дітей в підвалах, коли за стіною ходять патрулі. І таких історій у нас на Вінниччині сотні. Знаєте, сьогодні ми часто кажемо, світ став жорстоким. Але дивлячись на подвиг праведників, розумієш, навіть коли навколо тотальна темрява, у людини завжди є вибір. Це лишатися людиною. Рятувати євреїв тоді було не модно. Це взагалі було смертельно небезпечно. Це був вибір серця проти вибору страху. І сьогодні ми вшановуємо тих, хто не пройшов повз, хто не зачинив двері, хто став щитом для іншого. Друзі, я закликаю вас сьогодні просто на мить задуматися про силу одного вчинку. Якщо ви знаєте історію своїх дідусів чи бабусь, які допомагали сусідам в ті часи, розкажіть про них дітям. Пам'ять – це єдине, що робить нас сильними за будь-яке зло. Світла пам'ять героям людяності. Залишайтесь, друзі, з нами на хвилі Радіо Місто над Богом. Далі в ефірі музика, що подарує надії, новини і потім знову наш вихід. Гарного вечора вам, друзі!

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». На Вінниччині спеціальна комісія проінспектувала автомобільні дороги. У вінницьких хуторах провели дезінфекцію криниць загального користування. У Вінниці на вулиці Магістратській частково обмежать рух транспорту. А зараз про це та інше докладніше. У вінницьких хуторах завершили весняну дезінфекцію криниць загального користування. Після осінньо-зимового періоду дощів та коливань рівня ґрунтових вод зростає ризик потрапляння сторонніх речовин. Саме тому планове хлорування криниць проводять двічі на рік – навесні та восени. Воду з криниць можна використовувати через 24 години, попередньо прокип'ятивши. У Щітках та Писарівці громадські криниці хлоруватимуть у понеділок. Фахівці служби відновлення у Вінницькій області проінспектували автомобільні дороги державного значення. Протягом місяця вони спільно з представниками патрульної поліції, підрядних організацій та Укртрансбезпеки провели детальну інспекцію транспортних мереж області. Особливу увагу було приділено стану дорожнього покриття, залізничним переїздам, ділянкам з підвищеною аварійністю, де найчастіше стаються дорожньо-транспортні пригоди. Також комісія перевірила видимість та справність технічних засобів регулювання руху, дорожніх знаків і розмітки. За результатами обстеження сформовано перелік необхідних робіт для підрядних організацій. У Вінниці на вулиці Магістратській частково обмежать рух транспорту. Перед перехрестям з вулицею Лесі Українки. Зі 17 по 22 травня на цій ділянці проведуть реконструкцію оглядового колодязя водопроводу. Рух повністю не перекриватимуть. Під час виконання робіт для транспорту залишать вільною одну смугу руху у напрямку площі Героїв Майдану. Про це повідомила міська рада. Водіїв та пішоходів просять бути уважними, зважати на тимчасові зміни і встановлені дорожні знаки. У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Задаємо ритм
0: на 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Сонце сідає за Буг, а ми тільки починаємо нашу магію. Вітаю, Вінниця! Це радіо «Місто над Бугом» і я, ваш цифровий модератор Олександр Мончак на позивний ОСА. Час, друзі, вже зняти краватки, відкласти дедлайни і просто відчувати цей неймовірно теплий вечір. А я буду вашим голосом спокою на найближчу годину. А для початку, щоб ми ще більш спокійніші були, подивимося, що ж нам приготували синоптики на 15 травня. Завтра, друзі, п'ятниця, нагадаю, 2026 року. Зранку обіцяють нам досить таки прохолодно, плюс 7 градусів, і потім поступово температура буде підніматися до плюс 12 на 9 годину ранку і максимальних досягне плюс 22 градуси на 18 годину. І потім знову ж таки вечором буде поступово опускатися. Друзі, величенька вологість з самого ранку, 82%, що буде додавати такі досить неприємні відчуття. Хоча перша половина дня в Вінниці обіцяють ясною, але після обіду вже з'являться хмари. Знову ж таки, синоптики стверджують, що буде без опадів. І вітерець, друзі, вітерець зранку буде досить таки неприємний, прохолодний вітерець зі швидкістю практично до 3 метрів на секунду, а потім поступово він буде якби спадати і вже на вечір буде дути з півдня легенький такий бриз на 1,2 і 1,7 метрів за секунду вітерець. Народний прогноз погоди каже, що у цей день, тобто завтра, починають співати солов'ї, тому його ще називають солов'їним. Якщо соловей співав запливчасто, значить весна пішла на спад, а літо на прибуток. Якщо ж соловей співає на голі дерева, бути не вражаю плодів у садах. Ну, я не знаю, що не голі дерева треба знайти, настільки різко вони всі забуяли. Тому, друзі, будемо слухати наш спів радіо «Місто над Бугом», і все буде добре. Доброго вечора, Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, знову в ефірі радіо «Місто над Богом» і біля мікрофону Олександр Манчак. Сьогодні ми, друзі, будемо говорити про літературу. Але ми відкриємо з вами чорну скриньку української літератури 50-60-х років. Коли ми згадуємо цей період, на думку одразу спадають Василь Стус або Ліна Костенко. Це справжні титани. Але за їхніми плечами стояли люди, чиї імена десятиліттями затиралися в архівах, або чиї тексти були настільки непричесаними, що не вписувалися в жодні рамки. Сьогодні, друзі, я хочу вам порадити автора, який писав, ніби знімав кіно у стилі неореалізму. Знайомтесь, якщо ви не чули. Григір Тютюнник. Григір Тютюнник – це молодший брат відомого Григорія Тютюнника, автора «Виру». Але Григір – це зовсім інша стихія. 60-ті роки для нього стали часом розквіту і водночас величезного болю. Він не писав про всілякі там соціалістичні звершення, чи прославляв партію і так далі, і так далі. Але він писав про людей. Він писав про людей, які вижили після війни, про самотність, про вінницькі та полтавські села, де в очах людей цілий океан невисловленого. Його називають майстром психологічної новели. Але це не просто епітет. Це кожне його оповідання, це просто постріл точно в серце. Що саме, друзі, прочитати? Якщо ви хочете відчути смак 60-х без прикрас, почніть з цих текстів. «Три зозулі з поклоном» – це абсолютний шедевр. Маленька новела про кохання, де немає жодного зайвого слова. Це історія про любовний трикутник, але без драми та істерик. Тільки безмежне благородство душі. Коли ви дочитаєте останнє речення, обіцяю, ви будете сидіти в тиші ще кілька хвилин. Зав'язь. Історія про перше почуття, про юність, яка пробивається крізь післявоєнний побут. Там стільки світла і запаху весняної землі, що ви просто це відчуєте фізично. Климко. Повість про хлопчика, який йде через війну за сіллю. Це не просто книга про підлітків. Це маніфест людської доброти у світі, де панує смерть. Стиль Тютюнника – це такий короткий метр. Він не розписує природу на 5 сторінок. Його текст – це деталі. Як чоловік закурює цигарку, як жінка поправляє хустку, як пахне старе дерево. І ви будете це читати, ви будете буквально відчувати цю картину, ніби ви серед неї. Це література для тих, хто цінує якісний сценарій. Якби Тютюнник жив у наш час і в Голлівуді, він би писав діалоги для найкращих драм. Але його герої ми впізнаємо своїх дідусів та бабусь, тих, хто мовчав про пережите, але вмів любити так, як зараз уже майже не вміє. Чому саме зараз варто починати читати Григорія Тютюнника? Друзі, ми з вами живемо в епоху фастфуду, зокрема інтелектуального. Тютюнник – це повільна їжа. Їжа для душі. Його 50-60-ті – це час, коли людина намагалася відшукати свою ідентичність після такого пережитого. Хіба це не звучить актуально для нас сьогодні? Вінниця, я маю для вас виклик. Зайдіть сьогодні в бібліотеку або просто скачайте збірку Григорія Тютюнника. Відкладіть сторіночку новин хоча б на 20 хвилин. Дайте собі можливість відчути справжню, живу, не радянську Україну тих років. Повірте, це автор змінить ваш погляд на те, що таке сильне слово. Отже, друзі, далі в ефірі наша музична пауза, яка ідеально пасуватиме до нашого вечірнього читання, тому не перемикаємось. Все буде Україна!
3: Міні-хаус, міні-маус, кличні спіднімай, спунлайс, спунлайс. Сука, витий баунс, як справи, нормас, тоді залітай до нас,

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми з вами сьогодні будемо розбирати далі таку цікаву тему. Ну, не знаю, наскільки вона цікава. Друзі, вам нагадаю, що 14 травня в Україні офіційно встановлено навіть не свято, а поминання, напевно, буде правильніше так сказати, День праведників світу. І, власне, хотілося вам нагадати, що 27 січня важлива дата взагалі для всього світу. Це День пам'яті жертв Голокосту. Саме в цей день, в 1945 році, військами Першого українського фронту було звільнено в'язнів найбільшого у світі нацистського табору в Освенцимі. І загалом під час Другої світової війни було знищено близько 6 мільйонів євреїв. І в Україні з'явився День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. За відповідну постанову Верховна Рада проголосувала 2 лютого, встановивши дату вшанування 14 травня. Самих героїв з України, які рятували євреїв в роки Голокосту, за даними меморіального комплексу історії, яд вашим нараховується близько 2,5 тисячі осіб. Але наразі їх залишилося всього лише навсього кілька десятків. І в середньому вік праведників, сучасників серед нас – це десь від 85 років. Багато з них здійснили подвиг, коли були ще навіть дітьми та підлітками. І тому, друзі, ми хотіли в нашій кінорубриці порекомендувати вам фільми, подивитися, які могли б вам допомогти перенестися в ту епоху. І, безперечно, перший, який кидається в очі – це «Піаніст» 2003 року. Це стрічка Романа Поланського, заснована на згадках відомого польського піаніста Владислава Шпільмана, який пережив Голокост та зображує стан польських євреїв, коли нацисти вдарилися в їхню країну. Тут історія Голокосту завжди криють серце, і «Піаніст» – це один з тих фільмів, який блискуче та щемно вдалося вловити та передати атмосферу тих подій. Броуді в ролі Шпільмана неймовірно переконливий. Вважається, що саме Шпільман – це найкраща робота цього актора. І підтвердження тому – премія «Оскар» за найкращу чоловічу роль. «Іда» – 2013 рік. Це неймовірної краси кіно про черницю Анну, яка намагається віднайти правду про своє минуле та про своїх батьків-євреїв, убитих під час війни німцями. Події відбуваються в 1960 році і розкривають багато неприємних проблем, зокрема повоєнні репресії та колабораціонізм. В основі стрічка особиста історія режисера Павла Павлюковського. В дитинстві він дізнався, що його бабуся з батьківського боку була єврейською і загинула в одному з концтаборів. У 2015 році «Іда» стала першою польською стрічкою, яка отримала «Оскара» як найкращий фільм іноземної мови. «Дружина-доглядачка зоопарку» 2017 рік. Події фільму розгортаються знову ж таки під час окупації Польщі і розповідають про подружжя Яна та Антоніни Жабинських, зоологів, які були доглядачами Варшавського зоопарку та змогли врятувати від нацистів сотні євреїв. Вони ховали людей у порожніх клітках для тварин, наражаючи себе на небезпеку, бо ризикували своїм життям. Згодом Ян та Антоніна Жабинські отримали титул праведників світу за свій вчинок. І головну жіночу роль тут зіграла Джесіка Честі. Ще один, напевно, фільм цікавий було б для вашого перегляду – це «Заперечення» 2016 року. Це яскрава акторська робота Рейчел Вайс, яка зіграла реальну людину, відому письменницю та дослідницю Голокосту Дебору Ліпштанту, американку єврейського походження, чия родина врятувала під час Другої світової війни. У своїй книзі Дебора пише про письменників Девіда Ірвіна, який був відомий тим, що заперечував Голокост. А після публікації книги Ірвін подав позов до суду, звинувачуючи Дебору в наклепі, а та у відповідь почала збір доказів того, що Ірвін бреше, і вирішила в Освенцим. Цікаво, що частина кадрів знята в Аушвіці. А реальна Дебора Лішвіт високо оцінила роботу Рейчел Вайс. Тому, друзі, «Заперечення» 2016 рік. Ну і хочеться вам нагадати про те, що в Україні свого часу був започаткований проєкт, який почався з 2006 року, які так і називаються «Праведники світу». Це були роки випусків 2015-2018 рік, коли семисерійний серіал про рятівників євреїв з України зняли режисери і, власне кажучи, вони розпитували всіх, кого могли ще на той час застати живими. Тому, друзі, якщо буде можливість, обов'язково перегляньте цей проєкт. Ось такі от рекомендації станом на сьогодні. Ми рухаємося далі. І пам'ятайте, праведники, ми були, є і будемо. Слава Україні!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Сьогодні ми вже з вами говорили про День пам'яті українців, які рятували євреїв і вживали слово, яке важить більше за саме золото. І, власне кажучи, ми з вами говоримо про праведників. А чи замислювалися, друзі, ви скільки відтінків може мати це слово в нашій мові? Синонімія тут – це не просто перелік схожих термінів, а ціла мапа людської доброчесності. Як вже зрозуміло, настав час нашої рубрики «Прокачай мову», і сьогодні ми хочемо з вами розібрати цей словник, словник, напевно, світла разом. Отже, друзі, праведник. І коли ми говоримо про історичний контекст Другої світової війни, то праведник тут скоріше трансформується у дієслово. Це рятівник, визволитель, заступник. Уявіть собі, у Вінниці 40-х років слово «праведник» означало людину, яка стала ангелом-охоронцем для цілих родин. Це той, хто виступає доброчинцем. Не заради слави, а тому, що не може інакше.

Якщо ж ми, знову ж таки, я перепрошую, друзі, якщо ми з вами заглянемо саме в духовне коріння, то найближчим синонімом буде, напевне, свята людина або благочестивець, той, хто живе за правдою. Від чого, власне кажучи, походить цей корінь? У народі таких людей часто казали «Божа людина». Це не про релігійні обряди, а про саме внутрішню чистоту, яку неможливо забруднити навіть у найтемніший час. Якщо ми відійдемо з вами від таких церковних та історичних термінів, то знайдемо синоніми, які ми вживаємо з вами щодня. Людина з великої літери – це, мабуть, найпотужніше визначення. Совість нації – так ми називаємо праведників, які стають орієнтирами для цілого суспільства. Лицар духу – це той, хто має внутрішній кодекс честі, міцніший за сталь. Оцей корінь, про який свого часу співав Сашко Положенський. Сьогодні, якби ми конкретно зараз підійшли б до таких людей, то ми б таку людину, напевно, назвали гуманістом або навіть альтруїстом. Але погодьтеся, слово «праведник» звучить набагато глибше. Воно містить у собі справедливця. Це той, хто відновлює справедливість там, де її розтоптали. Ви знаєте, друзі, філологія – цікава річ. Ми можемо дібрати десятки слів. Безсрібник, добротворець, миротворець, моральний авторитет. Але за кожним із цих синонімів стоїть одна й та сама дія – здатність почути чужий біль, як свій власний. Сьогодні, коли ви будете йти вулицями нашої Вінниці та інших місць, придивіться до людей навколо. Праведники не носять німбів чи особливо одягу. Це може бути ваш сусід, колега або просто випадковий перехожий, який тримає цей світ на своїх плечах просто своєю тихою добротою. Бо бути праведною людиною – це найважча професія у світі, де немає вихідних, але є найбільша нагорода – чиста совість і мужній погляд в зеркало. Тому, друзі, залишайтеся на хвилі радіо «Місто над Богом». Далі в нашому ефірі музика, що надихає бути краще. І наостанок, як завжди, ми хочемо нагадати вам, що ми є українцями. Що ми є тими людьми, які запалювали і будуть запалювати світ. Ми є той народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил вже немає. І кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – Україна – це ми. Слава Україні, друзі! Всього вам найкраще і пам'ятайте, тримайте порох сухими і все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Чотирьох оборонців з Вінничини нагородили орденами за мужність третього ступеня посмертно. В Оратівській громаді відновлюють обстеження сільськогосподарської діяльності населення. Команда Вінницького театру імені Садовського взяла участь у міжнародному театральному фестивалі в турецькому місті Діярбакир. Про це і не тільки далі у новинах Вінничини. В Оратівській територіальній громаді з травня 2026 року відновлюється проведення обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості. Таке статистичне спостереження повертається після чотирирічної перерви. Її було призупинено у 2022 році. Про це повідомляється на сторінці Оратівської селищної територіальної громади. Обстеження є важливим джерелом отримання актуальної інформації про розвиток сільського господарства в домогосподарствах. У межах його проведення домогосподарства громади можуть бути проінформовані фахівцями з інтерв'ювання Головного управління статистики у Вінницькій області. Вони матимуть при собі службове посвідчення та лист запрошення до участі в обстеженні, а також інформуватимуть мешканців про мету свого візиту. Опитування проводитиметься конфіденційно на принципах добровільної участі. Чотирьох оборонців з Вінничини нагородили орденами за мужність третього ступеня посмертно. Державні нагороди отримали рідні уродженців Тульчинської громади Руслана Ткачука, Олександра Глобановського, Вадима Коропія та Івана Процька. Команда Козятинської дитячо-юнацької спортивної школи взяла участь у змаганнях з бадмінтону серед юнаків та дівчат, що пройшли у Вінниці. Довгаль Андрій виборов перше місце в одиночній категорії серед юнаків старшої вікової групи, а Вікторія Павловська посіла третє місце в парній категорії серед дівчат, також старшої вікової групи. Павловська Наталія здобула третє місце в одиночній категорії серед дівчат середньої вікової групи. Команда Вінницького театру імені Миколи Садовського взяла участь у міжнародному театральному фестивалі в турецькому місті Діярбакир. Вперше в історії Вінницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Садовського став учасником події такого масштабу. Фестиваль проходив під гаслом «Діалог заради миру». Участь у ньому взяли представники 19 країн світу. А вінничани представили драму «За дверима» режисера Олександра Ковшуна. Це складна історія про людину, яка шукає своє місце після повернення з війни. Далі коментує директор театру імені Садовського Іван Педорук.
2: Актори наші своїм виступом намагалися привернути увагу усієї міжнародної спільноти до подій в Україні. Ми мали вкотре довести, що мистецтво, слово, вони завжди сильніші за зброю і вони завжди, скажімо так, дають більш серйозніший, більш актуальний, більш вагомий результат в спілкуванні між людьми. Ми дійсно щиро вдячні за запрошення нашим турецьким друзям. Вони прийняли нас, прийняли нашу трупу прекрасно, душевно, по-домашньому, як говорять. І наші актори почувалися там надзвичайно комфортно, надзвичайно добре. Та реакція глядачів, яку отримала наша група, вони просто неймовірні. Нам надали залу на 1700 місць, це величезний обсяг глядацький. І, наскільки я знаю, дві третини залу було заповнено глядачами, які після вистави стоячи оваціями вітали нашу трупу, а керівник фестивалю і директор цього театру, в якому проходив показ, потім запросив наших акторів, наших колег, режисерів на аудієнцію, а це в їхніх колах вважається надзвичайно таким приємним, надзвичайно знаковим заходом, коли учасники фестивалю запрошують керівництво на, як кажуть, на чаювання.
1: Наразі у театрі готуються до завершення цьогорічного сезону. Також у планах участь в одному з театральних фестивалів, який проходитиме в Європі. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Відчувай пульс Вінничини. Місто над Бугом.

0: все за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Сенсація! Вже цими вихідними до Вінницького театру «Ляльок» із ексклюзивним гастрольним туром приїдуть лялькарі з Херсону. Не втратьте нагоди побачити їхні унікальні вистави в залі нашого театру. Чекаємо на вас 16 та 17 травня об 11 та о 14.00 за адресою Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: You took this open

0: ранку на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
3: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суціальна реклама.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Вінницькі нацгвардійці знищили ударний безпілотник під час масованої атаки. Медсестру Наталю Шумило номінували на всеукраїнську відзнаку Орден Святого Пантелеймона. В молодіжному центрі «Квадрат» працюватимуть мовні курси. А зараз про це та інше докладніше. Вінницькі нацгвардійці знищили ударний безпілотник під час масованої атаки. Про це у Фейсбук повідомила військова частина 3008 Національної гвардії. Після сигналу тривоги мобільно-вогневі групи виїхали у визначені райони і розпочали спостереження. Коли виявили ворожу ціль, відкрили по ній вогонь. Завдяки злагодженим діям і точності розрахунку, ворожий дрон збили з великокаліберного кулемета. Уламки безпілотника впали у полі. Медсестру з Вінниччини Наталю Шумило номінували на всеукраїнську відзнаку Орден Святого Пантелеймона. З 2014 року вона працює у військовій медицині, рятує поранених у прифронтових шпиталях. За відданість професії нашу землячку номінували в категорії «Опора на лінії життя». Щорічну відзнаку Орден Святого Пантелеймона ще називають медичним Оскаром. Церемонія нагородження традиційно відбувається у Києві 27 липня, у День Святого Пантелеймона. В молодіжному центрі «Квадрат» працюватимуть мовні курси. Охочі зможуть вивчити польську мову з нуля. Освоїти базову лексику, граматику, отримають практику живого спілкування. Навчання проводитиме викладачка Вікторія Герасимчук, учасниця програми уряду Польщі для молодих науковців. Перше заняття з вивчення польської мови заплановане на 21 травня. Його тривалість – 2 години. Запис у групу на фейсбук-сторінці «Центру «Квадрат». Ветеранів, сім'ї безвісти зниклих та загиблих захисників із Вінниччини запрошують відкрити мотосезон. Мотозаїзд центральними вулицями Вінниці стартує у цю суботу, 16 травня, об 11 годині. Фінішує в селі Ільківка біля садиби Катерина агрономічної громади, де на учасників чекає концертна програма, живі виступи музичних гуртів, ярмарок, а також змагання з настільного тенісу. Записатися на відкриття мотосезону можна за номером телефону, який вказаний у телеграмі радіо «Місто над Богом». У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». В 11 країнах Європи та Африки презентують мистецький проєкт «Знаки ідентичності». На телеекрани вийде документальний фільм «Сталеві птахи». У Харкові відкрили виставку пам'яті художниці Вероніки Кожушку. А зараз про це та інше докладніше. В 11 країнах Європи та Африки презентують мистецький проєкт «Знаки ідентичності». Про це повідомила кураторка проєкту Каріна Гаєва. Починаючи з 22 травня, колекцію вибічаних рушників покажуть у столиці Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Угорщині, Німеччині та на Кіпрі. Техніка декорування тканини вибійка була відома в Україні ще з 11 століття. Проєкт об'єднав понад півсотні українців з 22 держав світу, які надали свої рушники для виставки. На телеекрани вийде документальний фільм «Сталеві птахи» про пілотів, які прорвали блокаду Маріуполя. Над фільмом працював режисер Сергій Сторожов за підтримки ГУРМО, сухопутних військ ЗСУ та представників загону спеціального призначення «Азов». Автори опрацювали багато історичних матеріалів, записали свідчення учасників тієї операції. «Сталеві птахи» – це кіно про ризик життя заради життя та про надію, яка з'являється в часи відчаю. Національна прем'єра фільму відбудеться 18 травня о 15:15 на телеканалі 2+2. У Харкові відкрили виставку пам'яті художниці Вероніки Кожушку. Експозицію «Час починати танго» присвячено творчості дівчинки, яка загинула внаслідок обстрілу міста, можна оглянути у Харківському університеті радіоелектроніки. Нагадаю, 30 серпня 2024 року внаслідок авіаударів по Харкову загинули 6 людей. Серед них була і Вероніка Кожушку. Минулого року у Харкові надрукували збірку «Час починати танго» з текстами і малюнками дівчинки. Видання упорядкував письменник Сергій Жадан. Поезії Вероніки Кожушку переклали польською, чеською та хорватською мовами. Книжку надрукує одне з видавництв Німеччини. У мене ж все. Почуємось.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вантажні перевезення «Укрзалізниці» цього року вперше можуть стати збитковими. Популярна мережа супермаркетів оголосила про своє закриття. У квітні автопарк України поповнили 13 600 легкових автівок з бензиновими двигунами. Про це слухайте далі. Вантажні перевезення «Укрзалізниці» цьогоріч вперше можуть стати збитковими. Директор Департаменту стратегії та трансформації «Укрзалізниці» Олег Яковенко заявив, що фінансова складова компанії перебуває під структурним тиском. Державне замовлення наразі фінансує далеке і регіональне сполучення, тоді як приміські перевезення, які генерують близько 11 мільярдів гривень збитків, залишаються поза межами цього механізму. Водночас він оголосив, що покриття фінансових проблем виключно за рахунок тарифів стане шоком для економіки. Тому компанія потребує довгострокового інструменту фінансування, інфраструктурної стійкості та співпраці з європейськими партнерами. Мережа супермаркетів «Арсен» офіційно підтвердила закриття всіх своїх магазинів в Україні та заявила про вихід із роздрібного бізнесу. Частині працівників обіцяють запропонувати нові робочі місця. Йдеться не лише про бренд «Арсен», компанія також закриває мережі «Фреш», «Союз» і «Квартал», фактично згортаючи весь роздрібний бізнес. За словами представників компанії, бізнес перебуває в стабільному фінансовому стані та здатен виконати всі зобов'язання перед працівниками, партнерами і постачальниками. Також зазначається, що на місцях закритих магазинів планують запустити інші торговельні мережі. У квітні автопарк України поповнили 13 600 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них 2400 становили нові автівки, ще 11 200 – вживані. Про це повідомляє «Укравтопром». Лідером серед нових бензинових автомобілів наразі є Hyundai Tucson. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Це київська попса. Тримай.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Могилевська показала, як відбуваються репетиції. Біллі Айліш заради своїх майбутніх дітей виступає проти операцій на обличчі. Джордж Клуні пояснив, чому йде з кіно. Далі про це і не тільки детальніше. Наталія Могилевська заінтригувала фанатів новим відео з репетицій, де показала атмосферу підготовки до майбутнього виступу. У ролику артистка разом із молодими танцюристами відпрацьовувала яскравий номер під свою пісню «Я покохала». Співачка підігріла цікавість фразою «Дещо цікаве», пообіцявши вже наступного дня показати продовження за кулісся. Підписники особливо звернули увагу на синергію між Могилевською та балетом, назвавши їх взаємодію на одній хвилі. Окремо фанати засипали артистку компліментами за стильний репетиційний образ, джинси та білу блузку, який багато хто назвав навіть кращим за сценічні костюми. Після концертів у Києві та Львові шанувальники все частіше говорять, що у Наталі почався новий яскравий етап у кар'єрі. Біллі Айліш відверто висловилася про старіння та зізналася, що не планує робити пластичні операції та косметичні втручання. Співачка пояснила, що однією з головних причин такого рішення стали її майбутні діти, адже вона хоче, щоб вони бачили її справжньою. Артистка заявила, що хоче старіти природньо і не прагне виправляти своє обличчя під сучасні стандарти краси. Під час нового інтерв'ю Біллі зізналася, що в юності не уявляла себе дорослою, але з віком стала по-іншому сприймати власне тіло і зовнішність. Вона також поділилася, що зараз почувається набагато впевненіше у собі та більше не боїться бути одночасно жіночною і маскуліною. Джордж Клуні зізнався, що більше не хоче жити лише заради кар'єри в Голлівуді і планує рідше зніматися у фільмах. Під час церемонії вручення премії Чапліна актор пояснив, що зараз для нього важливіші речі, які приносять справжнє задоволення та сенс. Джордж хоче зосередитися на роботі свого фонду, який він створив разом із дружиною Амаль Клуні. За словами актора, він прагне підтримувати молодих талантів у кіно та телебаченні, допомагати тим, хто лише починає свій шлях у творчій індустрії. Водночас Джордж заспокоює фанатів, заявивши, що повністю з кіно не зникає. Якщо йому запропонують сильну драматичну роль, він із задоволенням повернеться на екрани. Актор також підкреслив, що більше не бачить себе у ролях героя-коханця і зараз його цікавлять глибші, вікові та емоційно складні персонажі. Поїздка Наталки Денисенко та її обранця Юрія Савранського на Тенеріфи викликала хвилю обговорень у мережі через відпочинок за кордоном під час війни. Пара активно ділилася романтичними кадрами з яхти, де вони спостерігали за китами та дельфінами біля узбережжя Іспанського острова. Після публікації відео в коментарях почали масово запитувати, як Юрій зміг виїхати з України в умовах воєнного стану. У відповідь чоловік заявив, що його виїзд є абсолютно законним, адже він був звільнений військової служби ще задовго до 2022 року. Сама Наталка відреагувала на критику спокійно та зазначила, що людям зараз особливо потрібні любов, щастя і позитивні емоції. Попри суперечки в мережі, частина підписників підтримала пару, зізнавши, що атмосферні кадри з океану хоча б на кілька хвилин допомогли відволіктися від тривожної реальності. Слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8. Козятин 9.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. В 11 країнах Європи та Африки презентують мистецький проєкт «Знаки ідентичності». На телеекрани вийде документальний фільм «Сталеві птахи». У Харкові відкрили виставку пам'яті художниці Вероніки Кожушку. А зараз про це та інше докладніше. В 11 країнах Європи та Африки презентують мистецький проєкт «Знаки ідентичності». Про це повідомила кураторка проєкту Каріна Мгаєва. Починаючи з 22 травня, колекцію вибічаних рушників покажуть у столиці Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Угорщині, Німеччині та на Кіпрі. Техніка декорування тканини вибійка була відома в Україні ще з 11 століття. Проєкт об'єднав понад півсотні українців з 22 держав світу, які надали свої рушники для виставки. На телеекрани вийде документальний фільм «Сталеві птахи» про пілотів, які прорвали блокаду Маріуполя. Над фільмом працював режисер Сергій Сторожов за підтримки ГУРМО, сухопутних військ ЗСУ та представників загону спеціального призначення «Азов». Автори опрацювали багато історичних матеріалів, записали свідчення учасників тієї операції. «Сталеві птахи» – це кіно про ризик життя заради життя та про надію, яка з'являється в часи відчаю. Національна прем'єра фільму відбудеться 18 травня о 15:15 на телеканалі 2+2. У Харкові відкрили виставку пам'яті художниці Вероніки Кожушку. Експозицію «Час починати танго» присвячено творчості дівчинки, яка загинула внаслідок обстрілу міста, можна оглянути у Харківському університеті радіоелектроніки. Нагадаю, 30 серпня 2024 року внаслідок авіаударів по Харкову загинули 6 людей. Серед них була і Вероніка Кожушку. Минулого року у Харкові надрукували збірку «Час починати танго» з текстами і малюнками дівчинки. Видання упорядкував письменник Сергій Жадан. Поезії Вероніки Кожушку переклали польською, чеською та хорватською мовами. Книжку надрукує одне з видавництв Німеччини. У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Аменди.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.